0: Arena de Wit, Vals van die Somer en Barbarella is not the same anymore. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 2:15. Die tyd is hier gebring deur Peachy Pistol.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Gister se bestes vandag by Bosveld 107.5, die hart van

0: Ariana Nell se Treinspoor en Clive Bruce, Just One More Dance. Keith Urban nou in die beurt met Chuck Taylors. Paul Greef en Rocking Horse met Certified Fool. Gunny de Villiers, Daar's 'n Plek. En dan Madonna met Frozen. Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen the Rain?
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

stelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

0: I blame her more, you know, Whitney Houston, I will always love you. Nadine net voor dit met Bly en Roland Keizer wat hierdie uur afgeskop het met Santa Maria. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5, dit is 4:15. Die tyd is nu gebring deur die boomgogga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

0: Natalie Cole, miss you like crazy and Joe Black's a bitter. Hier is ingeskakel by Bosveld Stereo.
1: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard data tariewe geld.

Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.

0: Baie mooi klanke van my Rudy van die wat ons volgende groet. Heinz Winkler met Spreek Heer. Vir Jay, met dis hoe ons rol, en ek Michael Bolton, so When a Man Loves a Woman. 5 uur op die kop op hierdie maandagmorgen, is geskakeld by Bosveld Stereo 107.5. Dis tyd vir die oggendoordenking. Baie, baie welkom.
1: Gegroet en geseend Bosveld Stereo luisteraar en welkom by ons oordenking. Ons open die skrif by Matteus 18 vanaf vers 1 tot 11. In daardie tyd het die disippels by Jesus gekom met die vraag: "Wie is die belangrikste in die koninkryk van die hemel?" Hy het 'n kindjie nader geroep en hom tussen hulle laat staan en gesê: "Dit verseker ek julle, as julle nie verander en soos kindertjies word nie, sal julle beslis nie in die koninkryk van die hemel kom nie. Wie homself gering ag soos hierdie kindjie, hy is die belangrikste in die koninkryk van die hemel. En wie so 'n kindjie in my naam ontvang, ontvang my. Elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in my glo van my afvallig maak, vir hom is dit beter as hy met 'n groot meelsteen aan sy nek in die diepsee verdrink. Hoe jammer tog vir die wêreld dat daar dinge is wat die mens afvallig maak. Sulke dinge kom noodwendig, maar wie die mens deur wie dit kom. As jou hand of jou voet jou van my afvallig maak, kap hom af en gooi hom van jou af weg. Dit is beter om vermink of krepel deur die lewe te gaan, as om met al twee jou hande of voete in die ewige vuur gegooi te word. En as jou oog jou van my afvallig maak, ruk hom uit en gooi hom van jou weg. Dit is vir jou beter om met een oog die lewe in te gaan, as om met al twee oë in die vuur van die hel gegooi te word. Julle moet nooit een van hierdie kleintjies minag nie, want ek verseker julle dat hulle engele in die hemel gedurig deur by my hemelse Vader is. Liewe luisteraar, net soos jou kind na jou toe hardloop na 'n lang dag van werk, arms oop, gereed om jou te omhels, en jy ontvang jou kind met oop arms, dieselfde manier, so moet ons as gelowiges elke dag wees, arms oop, gereed om na ons Vader toe te hardloop, sodat ons deur ons Vader omhels kan word in liefde, waar ons daardie vertroue het en die versekering het dat ons Vader vir ons sorg en dat ons nie afvallig sal word nie. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, dankie vir die versekering, dankie vir u liefde, en dankie dat ons weet, u is altyd daar, gereed om ons te ontvang, met u arms oop. Help ons, om die vertroue van kleinkindertjies weer te kry, met ons arms oop, na u toe te beweeg. Seën ons, deur ons wel en weer, in Jesus naam. Amen.

En so betree ons die eerste uur van die Bosveld Stadium byt met Rowan Josh se Go Rest High on That Mountain. 7 minute oor 5 en soos het goeie môre en hartlik welkom van my af Lee Prozeski. Hier in my geselskap tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Stadium byt en ek hoop jy gaan 'n fantastiese maandag geniet. Ek sê ook baie dankie aan Rudy van Deventer. Hy is môreoggend weer terug tussen 1 en 5. Dan soos gewoonlik is jy meer as welkom met in hierdie uur vir my verjaarsdagboodskappe deur te stuur. Jy kan dit op ons WhatsApp lyn. Die nommer is 0641152281 en ek sal die boodskap so 10 minute oor 6 uit vanoggend. Terug na die musiek nou, Monia volgende met Milkshakes by OJ's.

0: Bekende klanke van Men Without Hats met Pop Goes the World. Daar was ook klanke van Sunet Bridges met If I Give My Heart to You, Peter Smith met Lewe met Jou en ook Steps met It's the Way You Make Me Feel. Net aan die breek hier by Bosveld Stereo het ek vir vandag se weer voorspelling.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
2: Stereo weer.
0: En jou streeks voorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, mooi weer en koel. Pretoria, 7 tot 22. Johannesburg, 5 tot 20. En Vereniging, 4 tot 21. En in Mpumalanga, mooi weer en koel, maar warm oor plekke in die Laagveld. Mbombela, 9 tot 27, Ermelo, 3 tot 19, Imalatleni, 5 tot 20, Standerton, 3 tot 20, en Skukuza, 12 tot 28. In die Limpopo-provinsie, mooi weer en koel tot warm. Polokwane, 7 tot 23, Palaworwa, 13 tot 28, Zanin, 9 tot 25, Messina, 11 tot 27, Lepalale, 9 tot 28, en Mokopane styg van 6 tot 24 grade. In die Noordwes-provinsie, gedeeltelike bewolk oor plekke in die ooste, andersins mooi weer en koel. Klaarstorp, 6 tot 22, saam met Potchefstroom, Mahikeng, 8 tot 22, Rustenburg, 6 tot 22, en Vryburg op van 5 tot 22. In die Vrystaat, gedeeltelike bewolk en koud tot koel. Bloemfontein, 6 tot 19, Welkom, 6 tot 21, en Bethlehem, 6 tot 18. In die Noordkaap, baie koud oor plek in die suide, andersins bewolk en koud tot koel, met enkele buie en reën oor die westelike dele in die vroegoggend, wat gedeeltelik bewolk word in die middag. Upington, 7 tot 19, Kimberley, 7 tot 18, De Aar, 6 tot 14, Alexander Bay, 13 tot 17, Springbok, 9 tot 13, Galvinia, 6 tot 11, en Sutherland, 1 tot 7. In die Weskaap, baie koud oor plekke oor die sentrale dele, andersins gedeeltelik bewolk en koud, met enkele buie en reën. Kaapstad, 9 tot 13, Vredendal, 9 tot 16,

0: Wilson Phillips, wat ons die uur afrond met You're in Love. Ek het weer kwees net gehad van Roenay met Rolbos van Verlange, Avicii met Fade into Darkness, met Ivan Roo met Op soek na liefde. 6 uur op die kop op hierdie maandagmorgen, nie is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5 en is tyd vir die nuus. En die nuus word geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
1: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemorgen, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, Firoz Khechalia doen 'n beroep op wetstoepassers om ferm en billik op te tree tydens die teen-immigrasiebetogings. Gautengse onderwys ontbloot gevalle van korrupsie, finansiële wanbestuur en verkrygingsonreëlmatighede. En in sokkernuus, Bafana Bafana word deur Kanada uitgeskakel by die Wêreldbeker. Die waarnemende minister van polisie, Firoz Khechalia, sê beampte sal nie môre ontplooi word om wettige betogings te stop nie, maar om te verseker dat dit veilig en ordelik plaasvind. Dit kom terwyl organisasies van plan is om teen immigrasie protesoptogte reg oor die land te hou. Khechalia het gister in Durban SAPD-lede toegespreek en beklemtoon dat die regte van betogers en die van ander lede van die publiek nie in botsing is nie, maar aanvullende grondwetlike verpligtinge wat gebalanseer moet word. Die MK-partij parlementslid Wu Xiongwe sal die week voor die Madlanga-kommissie verskyn. Xiongwe, wat die parlementse ATO-komitee van die uitnodiging ingelig het, sal na verwagting getuig oor 'n vergadering in Durban wat hy bygewoon het, op versoek van die gearresteerde misdaad-intelligensiehoof Feroz Khan. Sy verskyning vorm deel van die kommissie se ondersoek na ernstige beweringe deur die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris in Nhlanhla Nkosi, rakende beweerde misdaad, politieke inmenging en korrupsie. Die Gautengse LIR vir onderwys, Lebogang Mahile, sê sy departement is daar verbind om korrupsie in die provinsiale onderwys ekostelsel uit te roei. 'N omvattende interne evaluering in opdrag van die departement het tussen 2023 en Junie 2026 41 ernstige gevalle van korrupsie, finansiële wanbestuur, wanadministrasie en verkrygingsonreëlmatighede aan die lig gebring. Mahile sê skoolhoofde, lede van skoolbeheerliggame, finansiële beamptes, beurshouers, administratiewe personeel, opvoeders, algemene werkers en diensverskaffers word hierby betrek. En ons sluit af met sokkernuus. Bafana Bafana is uitgeskakel in die Wêreldbeker toernooi na 1-0 nederlaag teen medegasheer Kanada in die ronde van 32 in Los Angeles. Die speler van die wedstryd, Stephen Estakio, se doel in die 92ste minuut was die deurslag in 'n kragmeting wat Suid-Afrika in posisie oorheers en goed verdedig het. Dit is die eerste uitloopronde oorwinning in die Kanadese geskiedenis. Jesse Marsh se span sal eerder teen Nederland of Marokko in die laaste 16 speel.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou koopkragrekening.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
1: Die hart van goud, Bosveld Stereo.

Die stem van Paul Carrick met When You Walk in the Room. 7 minute oor 6 en jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5 saam met my Lee Prozeski. Ek hoop dit gaan baie goed op hierdie maandagmore. Amper tyd vir vanoggend se verjaarsdagprogram. Eers die klanke van Christia Visser met Maak dit maklik.

Afrikaanse klanke daarvan. Christia Visser met Maak dit maklik. Maandagmôre saam met Bosveld Stereo 107.5 en so die tyd weer aangebreek om te sien wie verjaar vandag. Goed, twee boodskappe ontvang volgend en hulle gaan soos volg. Aan ons papa en oupa Daan Jonker wat vandag verjaar, baie baie geluk, hoop dis 'n pragtige dag en ek kom van Pieter en Amorey Jonker af. En dan 'n laaste boodskap vanoggend, Morelie, vandag is dit Magda de Tooi se groot 70. Baie geluk met jou verjaarsdag vandag, Magda. Mag jy geseend wees met liefde, vrede en voorspoed in jou volgende lewensjaar en mag jy vandag baie bederf word. Wat 'n eer vir ons het om so pragtige mense te ken en liefde kan hê. En die wense kom van al jou kampaters by Jacaranda Kaai saam. En indien jy vandag jou verjaarsdag vier, van ons allemaal af hier by Bosveld Stereo, baie, baie geluk. Hoop dis 'n pragtige en geseënde dag saam met jou geliefdes en geniet dit ten volle. Klanke nou van Eagle Eye Cherry met Save Tonight.

0: Bekende klanke van Eagle Eye Cherry met Save Tonight. Die tyd nou 6:15 oor die hart van die goud, en dit word moontlik gemaak deur Vleiskors Slaghuis.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskors, meer as net vleis.

0: Matchbox 20 met Unwell.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Slegs 'n paar probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Botsing plaasgevind op die N12 Wes by die Gululies wisselaar. Dan ook 'n silsende voertuig op die N1 Noord. Daar is daar die Marokka verbygang. Ook 'n silsende voertuig op die N12 Wes. Daar is na Voortrekkerweg. En dan 'n botsing plaasgevind op die N1 Noord by 14de Laan. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enigiets anders kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: Treffer na treffer volgend die weer hart van goud. Dolly Parton met 9 to 5, asook Darren se Kalfoot sokkie. Ons neem gou 'n kort advertensiebreek en dan het weer die jongste in die nuushooftrekke.
1: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
3: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aan
2: 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
3: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons

0: koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
1: Wees voorbereid hierdie winter met slim energieoplossings. Kry die Condeer LG 4012 gaskiezer, 12 liter, dit was R2,999 en is nou net R1,999. Of die ProLite 600 watt draagbare krachtstasie, dit was R2,599 en is nou net R1,999. Warm water en krag wanneer jy dit nodig het. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.
2: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
3: Die nuusoftrekke word aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety, jou vennoot in die beskerming van wat die belangrikste is. Skakel 011-057-2798. In jou 6:30 nuusoftrekke vanoggend. President Ramaphosa met die landse migrasiewette met koning Misuzulu Zulu bespreek. Die SAKP sal nie aan die teen- en migrasiebetogings deelneem nie. En in kriketnuus. Die Pretoria vrouespan is deur na die T20 Wêreldbeker halfeindronde. Dis die einde van die nuusoftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 7. Die nuusoftrekke is aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Hulle is geleë in Hendrik Verwoet Rylaan in Brits. Skakel 012-252-5389.
4: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
5: Bosveld Stereo weer.
3: In jou streeks voorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, mooi weer en koel. Pretoria, 7 tot 22. Johannesburg, 5 tot 20. En Vereniging, 4 tot 21. In Mpumalanga, mooi weer en koel, maar warm oor plekke in die laafveld. In Bombala, 9 tot 27, Ermelo, 3 tot 19, Imalahleni, 5 tot 21, Standerton, 3 tot 20, en Skukuza, 12 tot 28. In die Limpopo-provinsie, mooi weer en koel tot warm. Polokwane, 7 tot 23, Palaworwa, 13 tot 28, Zanin, 9 tot 25, Messina, 11 tot 27, Lepalale, 9 tot 28, en Mokopane op van 6 tot 24 grade. In die Noordwes-provinsie, gedeeltelik bewolk oor plekke in die ooste, andersins mooi weer en koel. Klaarsdorp, 6 tot 22, saam met Potchefstroom, Mahikeng, 8 tot 22, Rustenburg, 6 tot 22, en Vryburg styg van 5 tot 22 grade. In die Vrystaat, gedeeltelik bewolk en koud tot koel. Bloemfontein, 6 tot 19, Welkom, 6-21, en Bethlehem, 6 tot 18. In die Noord-Kaap, baie koud oor plekke in die suide, andersins bewolk en koud tot koel, met enkele buie en reën oor die westelike dele in die vroegoggend.

Upington 7 tot 19, Kimberley 7 tot 18, De Aar 6 tot 14, Alexander Baai 13 tot 17, Springbok 9 tot 13, Calvinia 6 tot 11 en Sutherland 1 tot 7. In die Weskaap, baie koud oor plekke oor die sentrale dele, andersins gedeeltelik bewolk en koud met enkele buie en reën, hoofsaaklik in die oggend, maar bewolk langs die suidkus waar dit in die aand sal opklaar. Kaapstad 9 tot 13, Vredendal 9 tot 16, Riversdal 10 tot 13, George 9 tot 14, Woester 9 tot 12, Beaufort Wes 11 tot 12 en Oudtshoorn 9 tot 12. In die westelike helfte van die Oos-Kaap, bewolk en koud met enkele buie en reën, maar verspreid langs die kus. En sneeuval is moontlik oor die hoogliggende gebiede. In die oostelike helfte van die Oos-Kaap, gedeeltelik bewolk en koel, maar koud oor plekke in die noorde. Abega 13 tot 16, Makanda 12 tot 15, Nkoba 10 tot 15, Robertsebukwestad 12 tot 13, Kugompustad 16 tot 19, Port St. John's 16 tot 20, Mtata 9 tot 20, Kumani 11 tot 17 en Kanse 14 tot 15. Laastens in KwaZulu-Natal, mooi weer en koel tot warm, in 'n word bewolk tot gedeeltelik bewolk in die middag, met enkele aandbuie en reën langs die kus en aangrensende binneland. Durban 14 tot 26, Richards Bay 14 tot 27, Pietermaritzburg 8 tot 25 en Ladysmith styg van 6 tot 23 grade. Vir enige verdere weerindigting besoek www.weathersa.co.za. As ons kyk na die gebeure in die wêreld van sport vanoggend, ons begin met cricketnuus. Die Protea vroue is deur na die T20 Wêreldbeker vir vroue se halfeindronde, maar India is uitgeskakel. Suid-Afrika, wat in die vorige twee toernooie in die eindstryd gehaal het, het Bangladesh met 4 paltjies verslaan in hulle laaste groepwedstryd op Lords. Hulle het die halfeindronde gehaal nadat die 6-malige kampioene Australië India met 6 paltjies verslaan het. In die halfeindronde takel Australië, wat tot dusver onderwonne is, Dinsdag die Wes-Indies, terwyl Suid-Afrika en Engeland Donderdag sake sal uitspook. En dan in motorsport, George Russell van Mercedes, sy wedren by die Oostenrykse Grand Prix, het in die voorste wegspringplek begin en met 'n oorwinning geëindig. Dit is sy eerste sege sedert die wedren seisoen in Australië begin het. Max Verstappen van Red Bull het tweede geëindig voor Russell se spanmaat Kimi Antonelli. Oscar Piastri van McLaren was vierde en die Ferrari-renjaer Lewis Hamilton was vyfde. Russell, wie se kampioenskap agterstand teen Antonelli tot 40 punte verminder het, sê dit wel goed om weer te wen. En met dit die einde van vanoggend se sportnuus. Kan die klanke nou van Chris Stapleton met Parachute.

0: En jy luister saam na Bosveld, stuur 107.5 en was Chris Stapleton met Parachute.
1: Ons almal ken daai ma wat gereeld bel om te hoor hoe dit gaan.
2: Hoe gaan dit my kind? Wanneer kom jy bietjie kuier?
1: Sy weet dat elke oproep en boodskap bydra tot haar gratis begrafnisdekking.
2: So, nou hoekom moet jy nog my friend request aanvaar?
1: Dit beteken sy sal aanhou bel totdat sy ten minste R120 spandeer het. Vir elke geselsie, teksboodskap of tyd aanlyn wat jy spandeer, kry jy R10,000 gratis begrafnisdekking. Herlaai eenvoudig met R120 elke maand. Geen papierwerk, debietorders of mediese vereistes nie. Herlaai op die Vodapay app of skakel *123#. Wees en wees geld. Further together. Vodacom.
3: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-259-0024. Ek herhaal 072-259-0024.
4: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
5: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braai ribbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kg kraakvars Ashbaan op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en 'n fantastische kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
6: 2019 toe Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
7: Ons beplan vir vakansies, aftrede in ons kinderse toekoms, maar wat gebeur na jou afsterwe?
8: Mosaic Funeral Group bied gratis testamente en professionele lewensversekeringsadvies aan in vennootskap met The Legacy Wealth Club.
7: Met goeie beplanning beskerm en verseker jy finansiële sekerheid vir jou geliefdes.
8: Kontak of besoek Mosaic Funeral Group se kantore in Brits of Kreeusdorp. Skakel 011-660-5681 of 012-252-0613.
7: Mosaic Funeral Group en The Legacy Wealth Club. Ons sorg vir jou familie se nalatenskap.
9: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur CoSafe Powerbuild. Die Steco 590 watt sonpaneel kos R1499. Jy spaar R500. Skakel 012-372-0000. Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Botsing op die N1 Noord na Gordonweg. Is stil syne voertuig op die R24 West by die Galoolies wisselaar. Braamfontein maak jy noord starig verkeer op pad na Empire weg. Ook is stil syne voertuig op die N1 Noord na Rivonia. Botsing plaasgevind op die N12 West by die Galoolies wisselaar. As ook 'n botsing op die N1 Noord by 14e Laan. En sover kan sien, dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Jy kan my op hoogte hou van enige ander probleme deur dit deur te stuur na die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281. Die verkeer is aan u gebring deur CoSafe Powerbuild. Die Toutai skottelbraaipan kos net R899. Skakel 012-372-0000.
10: Gee jou badkamer 'n nuwe voorkoms teen fantastiese pryse. Kry die 6-stuk toiletstel met wasbak en voetstuk. Dit was R1399 en is nou net R999. En die 5-stuk verskeidenheid badkamerstel, dit was R599 en is nou net R449. Stylvol, prakties, bekostigbaar. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000. 0800 of besoek cosafe.co.za.
9: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: So rond ons nog 'n uur se musiek af met Belinda Carlisle se Heaven is a Place on Earth. Ook vir jou plaaslike klank gehad van Elvis Blue met The Tide en Luanel se Perfect vir my. Net aan die breekie by Bosveld Stereo volg die 7 uur nuus.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
3: Dink jy jou lewensversekering is bekostigbaar?
4: Polisse styg jaarliks met aggressiewe premieverhogings. Baie Suid-Afrikaners kan later nie meer hul premies bekostig nie. Verloor hul dekking en dit kan jou duur te staan kom.
3: The Legacy Wealth Club bied jou oplossings waar jou lewensdekking jaarliks met 4% groei terwyl jou premie nooit verhoog.
4: WhatsApp the Legacy Wealth Club vir 'n gratis premieoorsig by 082-650-0147.
3: The Legacy Wealth Club word aangedryf deur Hereditas Wealth Advisory, 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
5: Verruil die stad se geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 0906-5934. Sien jou daar.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Bioco Brits. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd Rylaan. Skakel 012-252-3203.
6: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Brozeski. In die bulletin: President Ramaphosa het die land se immigrasiewette met koning MisuZulu Zulu bespreek. Die SAKP sal nie aan die teen-immigrasiebetogings deelneem nie. En in kriketnuus, die Protea vrouespan is deur na die T20 Wêreldbeker halfeindronde. President Cyril Ramaphosa het 'n beroep op koning MisuZulu Zulu gedoen om vreedsame betogings aan te moedig onder diegene wat bekommerd is oor onwettige immigrasie. Hy het die koning gister by die amptelike presidentswoning in Pretoria ontvang. Die presidentsie sê die ontmoeting is deel van die regering se voortgesette beraadslaging met rolspelers en maatskaplike vennote om 'n gekoördineerde en wettige reaksie op immigrasie te versterk. Ramaphosa het die regering se verantwoordelikheid om immigrasiewette verantwoordelik toe te pas beklemtoon. Hy sê geen persoon mag 'n ander persoon voorkeer om dokumentasie of bewys van burgerskap te eis nie. Die sekretaris-generaal van die SAKP, Solly Mapahila, het intussen bevestig die party sal nie aan môre se nasionale teen-immigrasiebetogings deelneem nie. Mapahila het betogings wat op ander Afrika-burgers gemik is veroordeel en gesê hulle moet voel dat hulle op die vasteland hoort. Hy sê Suid-Afrika se uitdaging spruit voort uit kapitalisme en korrupsie, nie Afrika-migrante nie. Hy sê mede Afrika-burgers of die werkersklas moet nie die skuld kry vir die land se ekonomiese krisis nie. Gauteng se LER vir onderwys, Lebogang Mahile, het kommer uitgespreek oor korrupsie met leerders vervoer. Dit volg na omvattende interne assessering wat korrupsie, finansiële wanbestuur en bestuursmislukking by provinsiale staatskole onthul het. Mahile sê daar is prima facie bewyse dat sommige diensverskaffers 'n wanvoorstelling verskaf van die gehalte, hoeveelheid en toestand van voertuie wat leerders vervoer. Hy sê leerdervervoerkontrakte sal streng geaudit word. Dit sal onmiddellik gestaak word indien diensverskaffers voertuie oorlaai of hul getal voertuie verkeerd aandui. En ons sluit af met cricketnuus. Die Protea vroue is deur na die T20 Wêreldbeker vir vroue se halfeindronde, maar India is uitgeskakel. Suid-Afrika, wat in die vorige twee toernooie die eindstryd gehaal het, het Bangladesh met 4 paltjies verslaan in hulle laaste groepwedstryd op Lords. Hulle het die halfeindronde gehaal nadat die 6-malige kampioene Australië India met 6 paltjies verslaan het. In die halfeindronde takel Australië, wat tot dusver onderwonne is, Dinsdag die Wes-Indies, terwyl Suid-Afrika en Engeland Donderdag sake sal uitspook.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Bioco Rustenburg. Hulle is geleë in President Mbeki Rylaan. Skakel 014-590-8400.
6: Die span by Bioco en Hendrik Vervoer Rylaan Brits en Bioco en President Mbeki Straat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met hardeware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lewer af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur Horizon Ready-Mix Bricks and Concrete. Verbreed jou betonhorisonne met kwaliteit diens en produkte. Die rand verhandel teen R16.48 teen die dollar, R18.76 teen die euro en R21.75 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $95,200. Die prys van goud is $4,060.46 per fyn ons, platinum $1,620 en die prys van Brent olie $73.29 per vat. Die finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Konsekwentheid en kwaliteit kweek sukses.
3: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur Stratbridge. Is jou besigheid onder finansiële druk? Besoek stratbridge.co.za. Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, stilstaande voertuig op die N1 Noord, daar is na die N17. Bedford View, die N3 Noord, stadig verkeer op die aansluiting tot die N12 Oos by die Galulies Wisselaar. Rodepoort, die N1 Noord, druk verkeer op pad na 14de Laan. Botsing plaasgevind op die N1 Noord na Botha Laan. Kempton Park, die R21 Suid, verkeer is stadig op pad na die R24 Hoofweg Vurk. Braamfontein, Maaikie Noord, stadig verkeer op pad na Empire. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord na Rivonia Weg en dan 'n botsing op die N12 Wes by die Kalulies Wisselaar. Die verkeer is aan u gebring deur Stratbridge. Hulle het finansiële oplossings vir jou besigheid. Besoek stratbridge.co.za.
2: Is jou besigheid onder finansiële druk en ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083 294 7499.

0: 'n mooi snit daarvan. Take that, mate, back for good. Amper 11 minute oor 7 en jy luister saam na Bosveld Studio 107.5. Soos dit goeiemôre en weer eens baie welkom van my af Lee Proseski. Saam met jou tot 9:00 vanoggend vir die Bosveld Studio buite en ek hoop jy gaan 'n fantastiese maandag geniet. Ons begin sommer vroeg die uur met die ontploffing kompetisie leidraad. Luister mooi.
1: Die Bosveld Studio R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: Klanke van The Pretenders met Brass in Pocket, asook Eden se 458 Italia. Amber 17 minute oor 7 hier by Bosveld Studio, en die tyd word aan jou gebring deur Pack and Spice. Besoek hulle in Marylaan 6 in Brits of skakel 012-252-3307.
1: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir die jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marylaan en Herringtonstraat. Of kontak ons by 012-2

0: Plaas ek het alleen van die broers met Chain Around My Heart.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan die gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel is nou beskikbaar teen R28.96 per liter. Sopas aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Melrose, Maaikien Noord, starig verkeer op pad na Colwitz, Rylaan. Parktown, Maaikien Noord, druk verkeer op pad na Oxford weg. Een silsende voertuig op die R21 Suid, daar is by die Rietfontein wisselaar. As ook een silsende voertuig op die N1 Suid voor die proefplaas wisselaar. Botsing plaas gevind op die N1 Noord, daar is voor die Vleene Piering wisselaar. Bedford View, die N3 Noord, starig verkeer op die aansluiting tot die N12 Oos by die Gelulies wisselaar. Dan ook een botsing op die N1 Noord na Bota Laan. Stilsende voertuig op die N1 Noord na Rewonia weg. En sover ek kan sien, dis die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enig iets anders kan jy my laat weet op die WhatsApp-lijn. Die nummer is 064-115-2281. Die verkeer is aangebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel kos nou R28.96 per liter.
2: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.

0: Maandagmôre in die geselskap van Bosveld Stereo 107.5 en was No Mercy met Please Don't Go.
1: Verkeerde arrestasie, motorongeluk of uitmergelende familiedrama, regsprobleme kan jou lewe omkeer. Moenie alleen beklei nie. Gaan dadelik na Legal Directory for SA, jou nommer 1 platform vir top regsadvies. Ons professionele regsadviseurs staan gereed om met totale toewyding vir jou regte te veg. Ons regsgeleerdes werk hard vir die beste uitkoms in jou saak. Besoek Legal Directory for SA vandag nog. Jou regte beskerm.
2: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
3: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of krans op Facebook Rietfontein Pluimvee Abattoir.
4: Maak gereed vir die grootste fees in die bos. Jolly Roger Bush Bash 2026. Olifant Oasis, Naboom Spruit op 17 en 18 Julie. Met wonderlike kunstenaars soos Elof, Zoe, Bartu, Adam Tas, die Jevels Fantasties en vele meer. Kostalletjies, biertent, kinderavontuurzone. Die rugby word regstreeks uitgesaai. Kry julle kaartjies nou op iTickets. Jolly Roger Bush Bash, die lekkerste fees in die bos.
5: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
6: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Blase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: Kry jou kaartjies nou op iTickets. Jolly Roger Bush Bash, die lekkerste fees in die bos.
5: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
6: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Blase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.

0: slegs indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
1: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
2: Die nuusoortrekke word geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. In jou 7:30 nuusoortrekke vanoggend. Firoz Khechalia sê die veiligheid van die betogers en die breër publiek is baie belangrik. Generaal-majoor Feroz Khan is in die hospitaal nadat hy in Houghton geskiet is. En 33 mense is lewend uit die puin gehaal terwyl reddingspogings in Venezuela voortduur. Dit is die einde van die nuusoortrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 8:00. Die nuusoortrekke is geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Dit is Carrier, C-A-R-R-I-E-R.
3: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
2: Die verkeer word geborg deur Horizon glas en aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium. 'N Paar nuwe probleme aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Druk verkeer tans op die N1 Noord tussen John Foster Rylaan en Botelaan. Pretoria, die N4 Wes, verwag vertragings op pad na die N1 Hoofweg. Centurion, die R21 Noord, 'n botsing na Nelmapius Rylaan. Midrand, die N1 Suid, druk verkeer op pad na Olifantsfonteinweg. Melrose, Maakien Noord, stadig verkeer op pad na Colet Rylaan. Parktown, Maakien Noord, druk verkeer op pad na Oxfordweg. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid voor die proefplaaswisselaar. En ook 'n botsing op die N1 Noord voor die Vleene Piering wisselaar. Bedford View, die N3 Noord, verkeer is stadig op die aansluiting tot die N12 Oos by die Gululies wisselaar. Dan ook 'n botsing op die N1 Noord na Botalaan. In City Deep, Heidelbergweg in 'n noordelike rigting, 'n botsing by Oudspanweg. Randburg, Malibongwe Rylaan, verkeerslig tans by die werking by CR Swart Rylaan. In Centurion, Vierda weg in 'n oostelike rigting, 'n botsing by Ou Johannesburg weg. En dan in Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na Eskom en Baselie Rylaan. Die verkeer is geborg deur Horizon glas en aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glass and Aluminium.
4: Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.

0: Vrolijke klanken van de Winger Boys met Shalalala in the Morning, as ook Alida Lief met Nog 'n Kans. Maandagmorgen saam met Bosveld stuur 107.5, net aan die breek het ek vir jou meer in die verkeer.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Ons het 'n winskoopie vir jou. Jou lewe, jou foon, jou story. Kry die ander 600 draad slegs by Vodacom for you vanaf $3.99 per maand oor 36 maande. Op 'n 1 GB Redcore top-up, so jy spaar oor R1000. Sluit aan en staan weekliks kans om 'n ander robot skoonmaker te wen. Kry dit voor 6 Julie, want daarna is dit te laat. Besoek Vodacom for you winkels of vodacom4u.co.za. Slegs vir nuwe kontrakte. P&V's geld.

0: koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
2: Wees asseblief baie versigtig as jy tans op die paai is en op die uitkyk vir die volgende probleme. Stilsinne voertuig op die N1 Suid by die Proefplaas Wisselaar. Ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid na Garsfontein weg. Op die N3 Noord druk verkeer by die aansluiting tot die N1 Noord, dit is by die Geldenhuys Wisselaar. Parktown, Maatjie Noord druk verkeer op pad na Oxford weg. Dan ook druk verkeer tans op die N1 Noord tussen John Foster Rylaan en Botha Laan. Pretoria, die N4 Wes verwag vertragings op pad na die N1 Boweg. Ook 'n stilsinne voertuig op die R21 Suid, dit is voor die Rietfontein Wisselaar. Midrand, die N1 Suid verkeer is stadig op pad na Olifantsfontein weg. Melrose, Maatjie Noord stadig verkeer op pad na Colet Rylaan. Bedford View, die N3 Noord, druk verkeer op die aansluiting tot die N12 Oos by die Gululies Wisselaar en ook 'n botsing op die N1 Noord na Botha Laan. Is ons in 'n voertuig op die N1 Noord, daar is na Rivonia weg. In Randburg, Malibongwe Rylaan, verkeerslig tans by die werking by CR Swart Rylaan. Centurion, Wierda weg in 'n oostelike rigting, 'n botsing by Ou Johannesburg weg. En dan in Pretoria, die Mapopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na SK Ambassele Rylaan. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Ons kyk weer net na die 8 uur nuus.

0: Musikvideo van Kim Wilde met You Came, Westlife se I Lay My Love on You, Caroline Bosch met It Must Be Magic en John Casey se Stare Tussen Die Duine. Ons is geskakel by Bosveld Stereo 107.5, net aan die breek volg die 8:00 nuus.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met baie naverkoop bediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
4: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Belbeld.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Duweb Private Game Reserve. Vir Lykse selfsorg akkommodasie skakel 082-375-6179.
5: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin: Firoz Khechalia sê die veiligheid van die betogers en die breër publiek is baie belangrik. Generaal-majoor Firoz Khan is in die hospitaal nadat hy in Houghton geskiet is. En 33 mense is lewend uit die puin gehaal terwyl reddingspogings in Venezuela voortduur. Die waarnemende minister van polisie, Firoz Khechalia, sê goeie beplanning, duidelike kommunikasie en doeltreffende koördinering sal van kritieke belang wees om die veiligheid van betogers en die breër publiek te verseker. Betogings teen immigrasie sal môre reg oor die land plaasvind om ongedokumenteerde buitelandse burgers te vra om Suid-Afrika te verlaat. Intussen het die regering herhaal, môre word as 'n normale werksdag beskou en waarsku teen intimidasie, geweld of ontwrigting en sal met die volle mag van die reg hanteer word. Die adjunk misdaadintelligensiehoof, Firoz Khan, is in 'n bedentelike toestand in die hospitaal, nadat hy na bewering gisteraand in Houghton, Johannesburg, geskiet is. Hy het volgens berigte in derde laan gery, toe hy deur gewapende mans in 'n wit Mercedes-Benz gekonfronteer is. Twee skote is skynbaar afgevuur en hy is na bewering in die onderlyf getref. Khan, wat saam met die hoof van die Valke in Gauteng, Ibrahim Kadwa, tereg staan op aanklagte oor onwettige handel in die besit van edelmetale, was van Rossel om woensdag voor die Madlange Kommissie te getuig. Daar, nadat Venezuela deur twee kragtige aardbewings getref is, word verhale van wonderwerke vertel. Die waarnemende president, Delcy Rodriguez, het bevestig dat 33 mense die naweek lewend uit die puin gered is. Dit sluit 'n baba, twee 11-jarige seuns en 'n 60-jarige vrou in. Minstens 1430 mense is dood sedert die aardbewings van 7,2 en 7,5 Venezuela verlede woensdag getref het, terwyl 3238 beseer is. Rodriguez sê hulle het van 24 lande ondersteuning ontvang, wat 521 ton voorrade, 86 hondeeenhede en meer as 2000 lede van soek- en reddingseenhede insluit. En ons sluit af met motorsport. George Russell van Mercedes, wedren by die Oostenryse Grand Prix, het in die voorste wegspringplek begin en met 'n oorwinning geëindig. Dit is sy eerste sege sedert die wedren seisoen in Australië begin het. Max Verstappen van Red Bull het tweede geëindig voor Russell se spanmaat Kimi Antonelli. Oscar Piastri van McLaren was vierde en die Ferrari-renjaar Lewis Hamilton vijfde. Russell, wie sy kampioenskap achterstand teen Antonelli tot 40 punte verminder het, sê dit voel goed om weer te wen.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Dube Private Game Reserve. Vir kampusbesprekings besoek alloutbookings.co.za.
5: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur BB Silverton Mahindra. Spaar tot soveel as R60,000 op uitgesoekte demonstrasie en nuwe voertuie. Die rand verhandel teen R16,46 teen die dollar, R18,74 teen die euro en R21,73 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $59,758. Die prys van goud is $4,069.25 per fyn ons. Platinum $1,606 en die prys van Brent-olie $73.10 per vat. Die finansiële aanwysers is aan jou gebring deur BB Silverton Mahindra. Besoek hulle vir besparings op uitgesoekte demonstrasie en nuwe voertuie.
6: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Bekloe, die N1 Noord staar gebekeerd verkeer deur die Bekloe wisselaar. Midrand, die N1 Suid verkeer is staar gepad na New Road. Druk verkeer tans op die N1 Noord, daar is by die aansluiting tot John Foster Rylaan. Centurion, die N1 Suid stadig verkeer op pad na Botalaan. Parktown, Maaikie en Noord, ook stadig verkeer op pad na Oxfordweg. Op die N4 Wespad werke tans voor die proefplaas wisselaar. Dan ook druk verkeer tans op die N1 Suid tussen die Vleene Piering wisselaar en Garsfonteinweg. Melrose, Maaikie en Noord, 'n botsing voor Athol Oaklandsweg. Bedford View, die N12 R24 Wes, stadig verkeer op beide routes op pad na die Gelulies wisselaar. Dan ook druk verkeer tans op die N1 Noord voor die Geldenhuys wisselaar. As ook druk verkeer op die N1 Noord tussen John Foster Rylaan en Botalaan. Stilstaande voertuig op die R21 Suid voor die Rietfontein wisselaar. Dan ook 'n botsing op die N1 Noord na Botalaan. In Bryanston, Winnie Mandela Rylaan, verkeerslig tans by die werking by Bryanston Rylaan. In Sandton, Catherine Straat, verkeerslig tans by die werking by Greyston. As ook in Randburg, my Malibongwe Rylaan en CR Swart. Centurion, Vierda weg in 'n oostelik richting, 'n botsing by Ou Johannesburg weg. Pretoria, Steve Biko straat, verkeerslig tans by die werking by Rissik straat. En dan steeds in Pretoria, die Mabopaniwa weg in 'n oostelik richting, verwag vertragings op pad na Eskie om Baslele Rylaan. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, ons kyk weer oor so paar minute.

En so betree ons die laaste uur van die Bosveld Stadium ontbyt met die klanke van Elton John, getiteld Club at the End of the Street. 8:12 op hierdie maandagmôre en jy's geskakel by Bosveld Stadium 107.5. Soos dit weer eens goeie môre en baie welkom van my af Lee Prozeski. Soos ek genoot ons laaste uur saam voor ek moet uitskuif en plek maak vir Eddie Dippenaar. Dink op dit gaan baie gemoed op hierdie maandagmôre. Afrikaanse klanke volgende op die speellys van Janke met Somer in die Wes-Kaap.

0: Die stem van Wanda Shepherd met Tell Him. Daar was ook Lange van Nick Jonas met Home en Janke se somer in die Weskaap.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ons begin in Buccleuch, die N1 Noord stadig verkeer deur die Buccleuch wisselaar. Braamfontein, Maatjie Noord druk verkeer op pad na Empire weg. In Centurion, die N1 Suid stadig verkeer op pad na Botalaan. Dan ook padwerke tans op die N4 Wes voor die proefplaas wisselaar. Druk verkeer op die N1 Suid tussen die Vlei en Piering wisselaar en Garsfontein weg. Melrose, Maatjie Noord, 'n botsing voor Athol Oaklands weg. In Bedford View, die N3 Noord, stadig verkeer op die aansluiting tot die N12 Oos by die Gululies wisselaar. In Sandton, Catherine Straat, verkeerslig tans by die werking by Greyston Rylaan, as ook in Bryanston by Winnie Mandela Rylaan en Bryanston Rylaan, ook in Randburg by Malibongwe Rylaan en CR Swartweg. Centurion, Wierda weg in die oostelike richting, 'n botsing by Ou Johannesburgweg. En dan in Pretoria, Steve Biko straat, verkeerslige tans by die werking by Rissik straat. Dis die probleme tans op die Bosveld stuur die verkeersmonitor. Indien nie enig iets anders teekom, kan jy my laat weet op die WhatsApp-lijn. Die nummer is 064-115-2281.

Jy luister saam na die Hart van Goud, Bosveld Stereo 107.5 en dit was Gone West met Gone West, as ek Brendan Piper se Soon Soos Wat Jy Dans. Spaar ekstra met die Checkers XXL Savings Championship met meer as 150 miljoen rand in weeklikse besparings. Kry aanbiedinge soos Parmalat, Cheddar of Goude Kaas, 850 gram, enige 2 vir R249. Ina Palmens produkreeks, koop enige 3 en spaar 20%. En Nivea stortroom of gel, 500 ml, enige 2 vir R120. Jy luister saam na die Hart van Goud, Bosveld Stereo 107.5 en dit was Gone West met Gone West, as ek Brendan Piper se Soon Soos Wat Jy Dans. Spaar ekstra met die Checkers XXL Savings Championship met meer as 150 miljoen rand in weeklikse besparings. Kry aanbiedinge soos Parmalat, Cheddar of Goude Kaas, 850 gram, enige 2 vir R249. Ina Palmens produkreeks, koop enige 3 en spaar 20%. En Nivea stortroom of gel, 500 ml, enige 2 vir R120. Geldig tot die 5de

0: en Nivea stortroom of gel 500 ml, enige 2 vir R120. Geldig tot die 5de Julie net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Ry jy nog 'n kar wat petrol drink soos 'n dors kameel? Ontspan, daar is 'n slimmer plan. Ontmoet die Suzuki Swift vanaf net R3,99 per maand. Met brandstofverbruik van slegs 4.4 liter per 100 kilometer, drink hy nie petrol nie. Hy proe net. En wag, koop enige Suzuki by Westfall Suzuki Rustenburg en jy kan 'n R25,000 mol koopbewys wen. Minder petrol, meer koop. Ry slim, ry Swift. Besoek Westfall Suzuki Rustenburg vandag.
2: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld. Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, Pretoria 22, Johannesburg 20 en Vereniging 21. In Mpumalanga, Mbombela 27, Ermelo 19, Imalahleni 21, Standerton 20 en Skukuza 28. In die Limpopo provinsie, Polokwane 23, Palaworwa 28, Zanin styg tot 25, Messina 27, Lebalale 28 en Mokopane 24 grade. In die Noordwes provinsie, Klersdorp 22, saam met Potchefstroom, Mahikeng, Rustenburg en Vryburg. Ons skuif oor na die Vrystaat, Bloemfontein 19, Welkom 21 en Bethlehem 18. In die Noord-Kaap, Appington 19, Kimberley 18, De Aar 14, Alexanderbaai 17, Springbok op tot 13, Calvinia 11 en Sutherland 7. In die Weskaap, Kaapstad 13, Vredendal 16, Riversdal 13, George 14, Woester 12, saam met Beaufortwes en Oudtshoorn. In die Ooskaap, Gqeberha 16, Makanda 15 saam met Nkoba, Robertsebukwestad 13, Kugompustad 19, Port St. John's 20 saam met Umtata, Kumani 17 en Konse 15. Laastens in KwaZulu-Natal, Durban 26, Richards Bay 27, Pietermaritzburg 25 en Ladysmith 23 grade. Vir enige verdere weerinligting, besoek www.weathersa.co.za. Klanke nou van JP White met Hier in My Hart.

0: En so gaan ons voort met die goeie klanke hier by Bosveld Stereo. Jody Wayne se Heartbeat, ABBA met Mamma Mia, nou JP White se Hier in My Hart.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: So pas aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, 'n botsing op die R21 Noord, daar is na 'n voortrekker weg. Melrose, Mikey en Noord se druk verkeer op pad na Colet Rylaan. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N3 Noord, daar is na Linksfield weg. Bekloe, die N1 Noord, stadig verkeer deur die Bekloe wisselaar. Ook padwerke tans op die N4 Wes voor die proefplaas wisselaar. Bedford View, die N12 R24 Wes, stadig verkeer op beide routes op pad na die Gululies wisselaar. Bryanston, Winnie Mandela Rylaan, verkeerslig tans by die werking by Bryanston Rylaan. Asook in Sandton by Catherine Straat en Greyston Rylaan. En dan ook Boksburg by Rietfonteinweg en Middelrywweg. Pretoria, Solomon Mahlangu Rylaan in 'n westelike rigting, 'n botsing naby Garsfonteinweg. En dan steeds in Pretoria, Steve Biko Straat, verkeersligte tans by die werking by Rissik Straat. Dis die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stuur Verkeersmonitor. Jy kan ons op hoogte hou van enige ander probleme deur dit deur te stuur na die WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. En so het groetheid vir my Lee Prozeski aangebreek en ek sê tot ziens tot morgenoggend om 5:00. Eddie Dippenaar is volgaan aan die beurt en hy gaan die geselskap hou tot 12:00 vanmiddag. Ek sê baie dankie vir die saamluister en hoop jy geniet 'n fantastiese maandag. Ek groet met die klanke van Amy McDonald met Mr. Rock'n'Roll, Postduif met Ryter van die Wynkie, Aqua se Back to the 80s en die laaste een vir die uur, Talk Talk met Talk Talk. Tot morgen toe.

0: Yes, ek skakel by Bosald Enel 7.5 musiek van die flieke, nee. The Never Ending Story, Limal. En so begin ons hierdie middeloggendprogram. Beaangename maandag, ochend splinter, nieuwe week, amper weer splinter, nieuwe maand. En skoolvakantie. Ek seker af van, as baie wat die skoolvakantie, nie een heel partij weggaan het vir die skoolvakantie. Want hy was oral, kan ons saam neem, Bosald Stereo, van CO.Zeda. Ek wil uitkom by musiek van David Fourie, hierdie ene van hom gaan jy geniet. Hou my vas in die stuiver vas. Dankie ook Lee Przeski, hy is terug morgenochtend 5 uur.
1: In jou oor sien ek

As ek nou mooi onthou, nee, was binne rot of 'n ding geweest. Michael Jackson, een van sy ooggunslinge, Van. En dit vyf was al serie op hierdie aangename maandagoggend. Hoop jou nou 'n siffer. Dan stel weer bietjie spoed op saam met The London Boys en Chapel of Love.

0: met jou deel en ook uitsaai. Maar ek weet daar's 'n waarskuwing vir Van der Hofweg vir môre. So wees maar voorbereid en gebruik maar liefs 'n ander pad indien jy môre Van der Hofweg moet gebruik tussen Hartbeespoort en Pretoria. Ek het vir jou musiek van Kid Rock, hierdie een van hom groot gewees, sy uittreffer wat hy in 2000 se jaar nie gemaak het. Sugar Pie, Honey Bunch.
1: Ek

0: Wat anders nie, en hierdie in solo gedoen van Grease, nee, gewinlik doen hy saam met Olivia Newton-John, hierdie is sy Grease Lightning. Ek het hierdie inligting ontvang van Renel Rousseau, luister miskien as jy ook in daardie rigting opwats.
1: Goeiemôre, die robot op die hoek van CR Swart in Ontdekkersweg in Roodepoort is buite werking.
0: So wees by uitkyk vir daardie verkeersligte wat nie werk nie.

0: Wat 'n night, was het lekker geweest. So ek van the Four Seasons, yes, skakel by myself daarvan, December 63, what a night. Ons werk 10 uur toe, nie so hoofdrek om te volg ook die verkeer.
1: Op soek na staal, dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magalie Centrum op jou van Hendrik Verweer.

0: Geweldig hielloos en die DA binnenkring dat hulle sy val beplan het. Ramaphosa beveel die ANC glo om sy kennisgewing terug te trek oor ingryping met die Pala-Pala hersieningsaansoek. Die polisie begin 'n hoofvlak ondersoek na die skietery op misdaadintelligensie se adjunkhoof Feroz Khan. En sokker Hugo Broos is nie gereed om sy uittrede te bevestig na die einde van Bafana Bafana se wêreldbeker veldtog nie. Ek is Eddie de Pinaar, die volgende nuusbulletin is om 11:00 en hierdie hoofstrekke moontlik gemaak met die vriendelike samewerking van Arinel Ifafe, hulle te kliniek met geregistreerde suster, navra 012-259-1616.
1: Arinel Apteek Ifafe, geleë in die Silverside Centrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafe Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: So, kom ons kyk wat gaan aan en waar die N1 Noordstilstaande voertuig met die goue snelweg en N1 Suidpadwerke. Dit is tussen Waresburg en die Soweto snelweg, die R21 Suid voorval plaasvind by Rietfontein Weslaar, N12 Westel staan 'n voertuig net voor Kamaro. En dan in Pretoria, in die ou Kerkstraat, by bekende sentrum, winkelsentrum, met klomp betogers by mekaar gekom, wat gaan beweeg na die polisiestasie, ek vermoed die Pretoria West polisiestasie, en dan middestadse kant toe, dan het Gilbert pas laat weet, is daar 'n misdaadtoneel by die R511 en Beethoven kruising. Dit is hier in Hartbeespoort. Die R511 en Beethoven kruising, 'n misdaadtoneel. So wees versigtig indien jy daar is. Oor so 40 minute, dan loer ons weer.

0: Sien, ons bederf hier met die ginslinge hier by Boshaal 107.5 of online na boshaal3.co.za Billy Joe Spears, what I've got in mind. En as ek vir Elvis sien, trane rol soos wyn. Is nou 16 minuut oor 10, die tyd word moontlik gemaak met die vriendelike samenwerking van BMT College.
1: Ek is Rozaan van Nieuwsblits, by my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rozaan, 'n paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte, wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is 'n geregistreerde hoëronderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.

0: Dis mos ek van Willie de Ville. Bly mooi die ene, nê? Immergroen, die storybook love. Weer die maandagoggend, jy spandeer het saam met Bosal 107.5. Die hart van luister, het al uitgevind wat daar die antwoord is wat ons soek vir die R1000 ontploffing kompetisie, ja?
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Super makkelijk. Ek wonder wie gaan vrijdag so R1000 wen. Misschien is het jy. Maak seker jy stuur die rechte antwoorde atleet doen. 064-115-2281. Jy hoef nie naam of enig iets buiten te sit. Ek kan net die titel en die kunstenaar vir ons insier. Die drie titels en die kunstenaar. 064-115-2281. 22 oor 10, hoe gaan het?
2: Ek staan en draai.

0: Dis beslis weer so Not in Love en dit is die musiek van Enrique Iglesias en Saïd Kellys. Is hy 29:10 en jy pas ingeskakel het, baie welkom, jy luister na die Hart van Goud op 107.5 FM, andersins online op Bosal Stereo en co.za.
1: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg, 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots

oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne regoor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles: permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis

Dadelik hy en soek al lang sy wyn. Dit is Bosel NL 7.5 in die stem van Sonja Harold, die nuwer weergawe van Harlekin. 21 voor 11, ons gaan loer na die verkeersmonitor, na hierdie ene van The Beatles. Hier is Twist and Shout.

0: Autosport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
1: Het jy slapeloose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar een goedkoper oplossing. Losting as skuldberading met een korter termijn. Contact Senator Group by hoofdkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za. Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
2: Ek begin met die N1 Pretoria Main rigting Suid, botsing wat plaasvind het by Allendale. R21 Noord, stilstaande voertuig, dis net na Rietfontein beslaar. R21 Noord is daar ruk oor die pad en brand. Dit is net na Rietfontein beslaar, vermoed is veldbrand. Dit weet my van ander probleme, die is die WhatsApp nommer 064-115-2281. 064-115-2281 en na nuustyd 11 uur. So ons weer loer in die luik op die pas. Stil nee, is die volg van die skoolvakantie. Ek muziek van Lion Rush. Feel so good.

0: Luister na Bosal Sire, dit is 80 slanke van The Dooleys en I Wish. Slaas 1 vir uur tussen 10 en 11. 11 uur is het nuus tyd.
1: Maak gereed vir die grootste fees in die bos. Jolly Roger Bush Bash 2026. Olifant Oasis, Naboom Spruit op 17 en 18 Julie. Met wonderlike kunstenaars soos Elof, Zoe, Bartu, Adam Tas, Die Heuvels Fantasties en vele meer. Kostalletjies, biertent, kinderavontuurzone. Die rugby word regstreeks uitgesaai. Kry julle kaartjies nou op iTickets. Jolly Roger Bush Bash, die lekkerste fees in die bos.
2: Verkeerde arrestasie, motorongeluk of uitmergelende familiedrama, regsprobleme kan jou lewe omkeer. Moenie alleen beklei nie. Gaan dadelik na Legal Directory for SA, jou nommer 1 platform vir top regsadvies. Ons professionele regsadviseurs staan gereed om met totale toewyding vir jou regte te veg. Ons regsgeleerdes werk hard vir die beste uitkoms in jou saak. Besoek Legal Directory for SA vandag nog. Jou regte beskerm.
3: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
4: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in boorgat oplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
5: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
0: 11 uur nou in die nuus word aan jou gebring met die vriendelike samenwerking van Super Agri Science Leiers in produksie optimalisering.
6: Bosveld Studio Nuus.
0: Goeiemôre. Die gewese DA-leier Jan Steenhuisen beskuldig die party se binnekring vir sy ondergang en sê die leier Jordan Hill-Lewis het hom vir die hyenas gegooi. Hill-Lewis het president Cyril Ramaphosa gevra om die partij se kabinetsverteenwoordigers te verander en Steenhuisen van minister van landbou na adjunct minister van handel, nywerheid en mededinging te verskuif. Ramaphosa het glo die ANC persoonlik opdrag gegee om sy ingryping te laat vaar vir die hersieningsaansoek wat die onafhanklike artikel 89 paneelverslag oor die Pala-Pala skandaal betwis. Die partij het verlede week sy aansoek teruggetrek om aan die saak deel te neem. Die speaker van die nationale vergadering, Toko Didiza, het vroeger besluit om nie Ramaphosa se hersieningsaansoek teen te staan nie. Volgens Sunday Times volg Ramaphosa se ingryping na 'n plofbare vergadering van die nationale werkskomitee, waar tydens van sy naaste bondgenote openlik bevraagteken het of die ANC moet voortgaan om te verdedig. Die polisie het 'n hoofvlak ondersoek begin na die moordaanslag op die adjunct hoof van die misdaadintelligensie Feroz Khan. Hy is gisteraand in Johannesburg geskiet en is in 'n bedenklike toestand in die hospitaal. Polisiewoordvoerder Atlena Mate sê die waarnemende kommissaris Puleng Dimpane het opdrag gegee dat die taakspan vir politieke moorde by die ondersoek betrek word om te verseker elke moontlike leidraad word opgevolg en die skuldiges word tot verantwoording geroep. Pakistan het 'n instelling gedrewe, of liewer intelligensie gedrewe grondoperasie in presisie ligaanvalle langs sy grens met Afghanistan uitgevoer, waarin 29 militante dood is. Dit volg nadat 3 lede van die Pakistanse paramilitaire mag Sindh Rangers saterdag in hulle hoofkwartier in Karachi dood is. Afghanistan se Taliban-regering sê die aanvalle het woonhuise getref en die militante se skuilplekke nie. Hy het Pakistanse aanval veroordeel as 'n misdaad en 'n gruweldaad. En dan ten slotte in sokker, Bafana Bafana se afrigter Hugo Broos sê hy gaan nog besin oor sy toekoms. Hy het vroeër gesê hy kan dalk vertrek wanneer Suid-Afrika se wêreldbeker reis tot 'n einde kom. Gister se nederlaag teen Kanada het 'n einde gebring aan 'n geskiedkundige veldtog waarin Bafana die eerste keer die uitloopfase van die toernooi gehaal het. Ek is Eddie de Pinaar vir Bosveld Nuus.
6: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En dit is moontlik gemaak deur Super Agri Science, die leiers in hou jou lewenhawe gesond.
7: Super Agri Science, die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: Die rand verhandel nou teen R16.41 in die dollar, R18.72 in die euro, R21.69 in die pond. Bitcoin verhandel teen $59,928, goudprys $4,060, $0.63 per fynons, platinum $1,605.29 en Brent ruolie is $73.06 per vat.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Word moontlik gemaak deur Ellieke Country Estate in die Care Center. Een slaapkamer leef in die natuur vir persone ouer as 50. Die N1 syde botsing met plase vind dit by Allendale. Dan die R21 Noord is daar 'n stilstaande voertuig net na Rietfontein beslaar. Dan is Soweto 'n protes optrede. Plaaslike roetes rondom Jabulani daar is gesluit. Sondien en daar die omgewing is vir my dit liefst. Dit is wat ek het op die monitor tans aan jou gebring met die vriendelike samenwerking van Ellieke Country Estate en Care Center. En daar is plek beskikbaar in die versorgingseenheid met bystandsorg.
8: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellieke Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellieke Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.

Hartlik vertrou geniet jou maandag die selskap van Bosal Serie. Ag die van die ou koning Elvis Presley en a burning love groot refer gewees vir die man. Hoor weer 'n keer van Eddie de Van Haar. Lekker weer geselskap te

0: net so groot treffer gewees die vir Chris de Burgh sy Shine On. Dis hier by Bosal Studio. Die tyd na 16 minuut oor 11 word moeilik gemaak deur Kousyf. Powerbolt kry die kan deur gaskiezer vir R1999 die spaar R1000.
1: Maak gereed vir winterkos en lekker kuierdae. Kry die Fugo 5 plaat vlekvrye staal gasoond en stoof. Dit was R14.99 en is nou net R7.999. Of kry die Toutang skottelgoed braaipan. Dit was R1.199 en is nou net R899. Koop maklik, kuier warmer. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek kousafe.co.za.

0: Zag nie die valskap. Dit vir jou Bybelstel sê, hey, I won't let you go. Wat van Afrikaanse goud? Hier is die liedjie boer.
1: Hoe die breed staan langs die brede pom, die dominee vraag sy vraag. Al gee mekaar die rechterhand en al

0: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
1: Dink jy jou lewensversekering is bekostigbaar?
2: Polisse styg jaarliks met aggressiewe premieverhogings. Baie Suid-Afrikaners kan later nie meer premies bekostig nie. Verloor hul dekking en dit kan jou duur te staan kom.
1: The Legacy Wealth Club bied jou oplossings waar jou lewensdekking jaarliks met 4% groei terwyl jou premie nooit verhoog nie.
2: WhatsApp The Legacy Wealth Club vir 'n gratis premieoorsig by 082-650-0147.
1: Legacy Wealth Club word aangedryf deur Hereditas Wealth Advisory, 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
3: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5 Die Hart van Goud.

0: Whispers in the Dark, Indecent Obsession. Dis bo sal beslis die entrance van Nery Ander. Spaar extra met die Checkers XXL Savings Championship met meer as 150 miljoen rand in weeklikse besparings. Kry aanbiedinge soos Escort Spek, geselekteerde variante, 200 gram, enige 3 vir R99. Bekome Weetbix 1,35 kg vir R74,99. En Colgate produktereeks, koop enige 2 en spaar 25%. Geldig tot 5 juli, net by Checkers. Checkers Hyper koop 60-60.
1: Ons beplan vir vakansies, aftrede en ons kinderse toekoms, maar wat gebeur na jou afsterwe?
2: Mosaic Funeral Group bied gratis testamente en professionele lewensversekeringsadvies aan in vennootskap met The Legacy Wealth Club.
1: Met goeie beplanning beskerm en verseker jy finansiële sekerheid vir jou geliefdes.
2: Kontak of besoek Mosaic Funeral Group se kantore in Brits of Kreeusdorp. Skakel 011-660-5681 of 012-252-0613.
1: Mosaic Funeral Group en The Legacy Wealth Club. Ons sorg vir jou familie se nalatenskap.
3: Wil jy jou morbide donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
4: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak, onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
5: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in ligversorgingstegnologie.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Skoolvakansie, die monitor is maar stiller as gewoonlik. Ek net hier een probleem tans en dit is die N1 Danieberg deurpad padwerke. Dit is by die vleende piering wisselaar. Jy kan ons laat weet van enigiets anders by 064-115-2281. Skrutheid vir my, tot ziens van Eddie Dippenaar, baie dankie vir een heel lekker lekker maandag aan jou gesels, ons haastig net. Wel, ek is terug morgenoggend om 9:00, geniet die rest van jou maandag en geniet wat ook al jy mee bezig is, of jy nou werk of jy vakantie hou. En starte met môre, met al die optogte en verkeer en goed wat dinge vir jou kan, moet ek maar saffie op hoog te hou van hoe dinge lyk, wat ons in die ateljee kry. Jean-Henri Fourie is nou volgende, en ek het musiek van Jane Liani, my stop my hart, dat is ook Sandy Shaw, Monsieur De Pont, en vir musiek van die Hege Medina en Jean-Philippe Odin, dat is Song of the Ocarina. Tot morgen, 9:00, pas jouself op.

Queens, I was born to love you by Bosveld Stereo. Goeiemiddag en hartlik welkom van my Jean-Drie Fourie. Se heerlike sonskyn maandag. Ek hoop dit gaan met jou goed. Dis die 29ste Junie vandag en ek hoop jy is lekker warm waar ook al jy is. Die 1925 band se beurt nou volgende op hierdie heerlike stasie. Dis jou gunsteling stasie, dis Bosveld. Dis Servette. Marnie

Hierdie die 80 slanke soos beloof het is Peter Kane to You're All I Need en the triplets in 90 slanke met Sunrise by Bosveld Stereo. 22 minute oor 12 nou en Afrikaanse musiektyd van Jacques Du Plessis, 'n bietjie meer.

Jacques Du Plessis met 'n bietjie meer. En dis 26 minute oor 12 by Bosveld. Serie 'n bietjie ou goud uit die 60er jare. Dis Connie Francis Vacation. Ooh, dit klink lekker.

0: Vacation, dit klink leerlik. Dis Connie Francis, dit klinke by 107.5 FM, lekker stukkie ou goud. Dario G is a sunshine wat op pad is en ook iets van Cherie Strydom.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
3: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Nommer 16. Nommer 8.
4: Jy is die storm wat my breek.
3: Nommer 2. Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld.

0: jou maak.
1: Oorlogde is Adam by Bosveld Stereo. Die jongste verkeersverslag is hierna.
2: Die span by Bielco en Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bielco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou bij te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigere. Ons lever af ook. Kom gesels geris met de Bielco raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
3: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. B&G's geld.
4: Op soek na die perfekte naweek wegbreek, dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buiten Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike abliesiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: By die N12 Wes, dis by Diepkloof Wisselaar, is daar 'n ontlaar voertuig by die N1 Pretoria Mynweg Suid. Daar is padwerk en moontlike vertragings tussen Ellendale weg en Bekloof Wisselaar. En by die N1 Danieberg snelweg noordelike rigting is daar padwerke by Vleende Piering Wisselaar. In hierdie stadium dit die jongste stillerig op die verkeersmonitor. Indien enige ander probleme, stuur dit deur 064-115-2281. Net na die nuusbulletin om 1 sal daar weer 'n verkeersverslag volg. Nou Celine Dion, Len Miller en Midge Urie. Die drie in die reis kop af met 3 van Celine. River Deep, Mountain High.

0: Dis my jury if I was Lane Miller iets om te glo in Celine Dion se River Deep Mountain High. Die 1 uur nuus is net hierna.
1: Is jou besigheid onder finansiële druk en ervaar jy kontantvloei probleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
2: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vier veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
3: Ek is Lizette van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark en Harties, die grootste familiemark in Suid-Afrika. Gaan kyk 'n bietjie.
4: Bosveld Studio nuus.
0: In hierdie bulletin. Ramaphosa sê 'n wettige doel regverdig nie onwettige middele nie. Salga nader die hof vir 'n interdik teen die instelling van Aartu se tweede fase. En Venezuela se waarnemende president stel 'n kommissie aan om die aardbewings se skade te bepaal. Goeiemôre. Ek is Jean-Dri Fourie. President Cyril Ramaphosa sê die reg om te betoog en vryheid van uitdrukking gee mense nie toestemming om ander te dreig of te intimideer of betrokke te raak by opsetlik beskadiging of geweld nie. Verskeie groepe beplan om môre teen ongedokumenteerde immigrante te betoog. Ramaphosa sê in sy weeklikse nuusbrief, die regering aanvaar die land se immigrasiestelsel benodig aansienlike hervorming, daarom word grensbestuur versterk en afdwinging teen ongedokumenteerde immigrasie verhoog. Hy sê diegene wat beplan om te betoog, moet dit vreedsaam en wettig doen. Die Suid-Afrikaanse Christenforum eis intussen 'n onmiddellike einde aan afrofobie en vra alle leraars om die probleem van die preekstoel af teen te werk. Die forum se president, Marotti Mashashane, sê hulle kan nie stilbly en toekyk terwyl georganiseerde optogte en stelselmatige teistering teen mede-Afrikane plaasvind nie. Die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Plaaslike Regering sê die Hooggeregshof in Pretoria genader vir 'n dringende interdik teen die instelling van die tweede fase van die wet op administratiewe beregting van padverkeersmisdrywe. Volgens die wet sal verkeersoortredings administratief hanteer word en die las op howe verlig. Herhaalde oortreders sal deur 'n strafpuntstelsel van die pad verwyder word. Sebang Motlabi van Salga sê Aartu hou finansiële gevolge vir munisipaliteite in. Nuus uit die buiteland. Venezuela se waarnemende president Delcy Rodriguez het 'n presidensiële kommissie gestig om te bepaal wat die skade aan behuising en infrastruktuur is na Woensdag se twee kragtige aardbewings met sterktes van 7,2 en 7,5. Die dodetal staan tans op 1450 en meer as 12000 mense is ontwortel. Die kommissie word gelei deur die ingenieur Francisco Garcés. Rodriguez sê 'n taakspan is ook gestig om tydelike huisvesting te voorsien vir mense wat hul huise verloor het en om te herbou en om die herbou van behuising binne 'n kort tydperk te beplan. Ten slotte cricket. Engeland het 270 lopies nodig om die laaste dag op Trent Bridge om die derde en laaste toets teen Nieu-Seeland te wen en die reeks te beklink. Die gasheer het die eerste toets op Lords gewen voor die besoekers teruggeslaan het op die Oval. Die swartpette het gister al tweede beurt op 288 vir 9 gesluit. na Daryl Mitchell se onoorwonne 100-tal en aan Engeland 'n wenteiken van 373 gestel. Engeland het met uitskei tyd 103 vir 4 bereik nadat Zach Fulks 3 paltjies geneem het.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark en Harties. Gaan ervaar die gees besoek hulle vandag nog.

0: Die rand verhandel teen R16.43 in die dollar, R18.73 in die euro en R21.71 in die pond. Bitcoin verhandel teen $59,878. Die prys van goud is $4,046.25 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,593.60 en Brent olie is $73.74 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Greengrass Farmstall, eie R3 35 rand, ongewaste aardappels R10 vir R45, tamaties R1 R18, kool R15 en komkommer R12. November 1 Pretoria Mynweg in 'n noordelike rigting, daar is 'n botsing by Brakfonteinweg. N1 Pretoria Mynweg Noord is daar 'n onklaar voertuig net voor Brakfonteinweg, mag dalk dieselfde wees, mag dalk nie. Dan by die N1 Pretoria Mynweg suidelike rigting, daar is padwerke tussen Ellendaleweg en Bekloewisselaar. En ook by die N1 Danieberg-Snelweg noordelike rigting is daar padwerke by Vleende Pieringwisselaar. Enige ander probleme waarvan jy dalk weet, stuur dit deur na die WhatsApplyn by 0641152281. Die verkeer is aan jou gebring deur Greengrass Farmstall, piesangs 1,2 kg vir R20, 2 pak groen soetrissies R8, sopgroente R22 en botterskorsies R3 vir R15.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag? Greengrass Farmstall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leer produkte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Kom geniet 'n heerlike ontbyt en ander wegneem etes teen sakpas pryse. Greengrass Farmstall, naby die Langpiet kruising, is jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.

0: The Dave Clark 5 says, Shanana, hey, kiss him goodbye. Spaar extra met die Checkers XXL Savings Championship met meer as 150 miljoen rand in weeklikse besparings. Kry aanbiedinge soos Jacob's Kroning of Gold, Kits Koffie, 200 of 230 gram, enige 2 vir 299 rand. Clover Batrou Volroom gemodificeerde bottersmeer, 500 gram 2 vir 159 rand en twinsuiver dubbellaag wit toiletrolle 24 per pak vir 159,99 rand. Geldig tot 5 Julie net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip, Belbeld.
2: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir die jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
3: Wen 500 rand met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om 500 rand te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
4: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokkeriba. Junie en Julie is 25% afslag op alle akkommodasie en kampplekke. Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens, kom ons kyk na Gauteng. Pretoria 22, Johannesburg 20, Vereniging 21. Mpumalanga, Mbombela 27, Ermelo 19, Emlagleni 21, Standerton 20 grade, Skukuza 28. Limpopo, Polokwane 23, Palabora 28, Tzaneen 25, Mosina 27, Lebalale 28 grade, Makopane 24. Noordwes, Klerksdorp, Potchefstroom, Mahikeng, Rustenburg en Vryburg 22. In die Vrystaat, Bloemfontein 19, Welkom 21, Bethlehem 18. Noordkaap, Upington 19, Kimberley 18, De Aar 14, Alexanderbaai 17, Springbok 13, Kalfinia 11, Sutherland styg die kook tot by 7. Weskaap, Kaapstad 13, Vredendal 16, Riversdal 13, George 14, Worcester, Beaufort West en Oudtshoorn 12. In die Ooskaap, Kleiberga 13, of liever 16 maximum, die minimum 13, Makanda 15, Mtata 20 grade, dieselfde vir Port St. John's, Kumani 17, Konkai 15. Dan in KwaZulu-Natal, Durban 26, Richards Bay 27, Pietermaritzburg 25 grade, Ladysmith 23. Besoek gerus die webtuiste vir verdere inligting by weathersa.co.za. Die maksimum temperature is aan jou gebring deur Kokkeriba. Kry 25% afslag op jou winter wegbreek na die Bosveld.
5: Slegs 40 km buite Brits lê Kokkeriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokkeriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokkeriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
4: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

Indien nog niemand dit vir vandag gesê het nie, onthou jy is die blinkste diamant. Dis Gerry Pretorius en voor hom Chris Rowe met Soft Top Hard Shoulders, soos beloof. Voor Jackson en Jill, ons hou dit vir nou so 'n bietjie by die Suid-Afrikaanse goud. Universal feeling.

0: For Jackson and Jill, lekker Suid-Afrikaanse goud, universal feeling by Bosveld Stereo. Dis net hier na tyd vir die jongste verkeer, hele paar nuwe probleme.
1: Het jy geweet, DB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinter nuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keer. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Praktiese produkte vir elke huis en erf. Kry Jock Multistage hondekos 40 kg. Dit was R1299 en is nou net R899. En die Lasher Falcon betonkrywa. Dit was R1899 en is nou net R999. Kwaliteit waarop jy kan staatmaak. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By die N1 Danieuberg snelweg suidelike rigting, daar is stilstaande voertuig net na proefplaas Wisselaar. By die N1 Suid, stilstaande voertuig is by Gordonweg. R21 Suid, daar 'n ontklaar voertuig net na Nelmapius. Dan is daar by die N1 Danieuberg snelweg ook in 'n suidelike rigting 'n stilstaande voertuig by Vleende Piering Wisselaar. Selfde by die N1 Danieuberg snelweg noordelike rigting, 'n stilstaande voertuig is by Rajalan. By die R24 Geloelies Wisselaar in 'n westelike rigting daar ook 'n stilstaande voertuig. N1 Pretoria Mynweg noordelike rigting, daar is 'n botsing net na Brakfonteinweg. Wees op die uitkyk by die N1 Pretoria Mynweg suidelike rigting, daar is padwerke tussen Ellendaleweg en Bekloe Wisselaar. Selfde by die N1 Danieuberg snelweg noordelike rigting, daar is padwerke by Vleende Piering Wisselaar. Let asseblief op die volgende by Soweto Komma straat is daar protesoptrede in Jabulani en Molapo areas. Kies asseblief daar 'n alternatiewe roete en verwag baie vertragings omdat verkeer herlei word. Enige ander probleme kan jy deurstuur na die WhatsApp lyn die nommer 0641152281. Kom ons draai die oorlosie terug na die 70er jare toe met Bo Donaldson en the Haywards se Billy Don't Be a Hero.

0: Dit is 'n mooi snit hierdie van Chris Daughtry in the Air Tonight, sy weergawe van die oorspronklike Phil Collins snit. Leah Girls Night in Bo Donaldson in the Haywoods, a Billy Don't Be a Hero. Dis amper tyd vir die nuus om 2.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.

0: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Opsoek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
2: Die nuus word moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Magalies Sentrum, De Boerstraat, Brits. Skakel 012-252-0256.
3: Bosveld Stereo Nuus.
2: In hierdie bulletin, 690 verdagtes vas in die week se operasie Shanella 2. Firo Skatchalia doen 'n beroep op wetstoepassers om ferm en billik op te tree tydens die teen-immigrasie betogings en 3 vas naskietery by Kanana Kroeg. Goeiemiddag, ek is Jean-Dri Fourie. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens in Noordwes het 690 verdagtes in hegtenis geneem tydens operasie Shanella 2 tussen 15 en 21 Junie. Die intelligensiegedrewe operasie het gefokus op ernstige en gewelddadige misdaad deur padblokkades, deursoekings en die opsporing van gesoekte persone. Arrestasies sluit in 5 vir moord, 3 vir verkrachting, asook sake van dwelmshuis en sake inbrake en bestuur onder die invloed. Altesaam 529 gesoekte verdagtes is ook vasgetrek. Polisie het onder meer vuurwapens, dwelms, gesteelde items en voertuie gekonfiskeer. Generaal-majoor Reino Naidu sê die operasie sal voortgaan om gemeenskappe veiliger te maak. Die waarnemende minister van Polisie Firo Skatchalia sê beamtes sal nie môre ontplooi word om onwettige betogings te stop nie, maar om te verseker dat dit veilig en ordelik plaasvind. Dit kom terwyl organisasies van plan is om teen-immigrasie protesoptogte reg oor die land te hou. Skatchalia het gister in Durban SAPD-lede toegespreek en beklemtoon dat die regte van betogers en die van ander lede van die publiek nie in botsing is nie, maar aanvullende grondwetlike verpligtinge is wat gebalanseer moet word. 3 verdagtes tussen 27 en 32 jaar oud is in hegtenis geneem na 'n skietery by 'n kroeg in Kanana. Die voorval het op 1 Mei plaasgevind toe gewapende mans op klante losgebrand het. 2 mense is dood en 5 beseer en na 'n hospitaal geneem. 'N Intensiewe ondersoek is deur Noordwes Provinsiale Antibende Eenheid saam met speurders en die verdagtes aan die voorval verbind. Hulle is ook tydens 'n uitkenningsparade positief geïdentifiseer. Die beskuldigde staan tereg op 2 aanklagtes van moord en 5 van poging tot moord en verskyn vandag in die Orkney Landdroshof. Polisie ondersoeke duur voort. Ten slotte. Die burgerlike organisasie Soil of Africa sê die huidige onwettige immigrasiekrisis is die regstreekse gevolg van jarelange mislukte leierskap, swak ekonomiese beplanning, swak grensbestuur en ongebreidelde korrupsie. Dit volg nadat groepe teen onwettige migrasie eis dat alle ongedokumenteerde immigrante die land teen môre verlaat terwyl betogings reg oor die land beplan word. Soil of Africa se president Bongani Ramontsha sê hulle verwerp enige vorm van gepeupelreg of geweld teen individue op grond van hul nasionaliteit. Daarmee die einde van hierdie streeks nuusbulletin. Ons sê dankie aan ons bron, die Noordwes Polisiegroep.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
2: Die nuus is moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Gompou Straat 12 East Lynn, Pretoria. Skakel 012-800-9600.
4: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalies Sentrum op die hoek van Hendrik Verwoerdryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer deur kwaliteit produkte ten kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
2: By die N1 Noord, een onklaar voertuig is net voor Diepkloof Wisselaar. By die N12 R24 is daar een stilstaande voertuig net voor Gelulies Wisselaar. By die N1 Pretoria Mynweg Noord, daar is een botsing net na Ou Johannesburgweg. By die N1 Noord, of liever by die N1 Danielberg Snelweg in die suidelike richting, is daar een onklaar voertuig net na Proefplaas Wisselaar. By die N1 Pretoria Mynweg Suid, daar is padwerke tussen Ellendaleweg en Bekloe Wisselaar. Selfde by die N1 Danielberg Snelweg in die noordelike richting, daar is padwerke by Vleende Piering Wisselaar. En dit lyk of die jongste is in hierdie stadium soos aangemeld op die verkeersmonitor. Jy kan ook laat weet op die WhatsApplyn sou jy van enigiets anders weet. Die nommer 064-115-2281.

Bucks Fizz is making your mind up. Ek wil net vinnig hierdie vir noem, dit het deurgekom net soos ek die verkeerd klingel uitgedoof het. By Fairland Beyers na die Highland is daar in 'n oostelike rigting 'n botsing op die N1 snelweg. So wees maar op die uitkyk daar. Ek het oor 'n oomblik van nou af 'n onderhoud met Juanita Du Plessis. Ons het vroeër vandag 'n bietjie gesels, meer daaroor later. Eers kom ek groet en ek sê goeiemiddag en welkom by Bosveld Stereo van my Jean-Drie Fourie. Dit is 9 minute oor 2 en so na aanloop van die onderhoud toe wil ek hierdie een graag met jou deel. Dis 'n splinternuwe snit van Juanita. Ek gaan met haar lekker gesels hieroor ook en dan oor bly in jou baan ook. Hier's Juanita Du Plessis hierdie oomblik.

0: Dis Juanita Du Plessis se hierdie oomblik en jy is ingeskakel by Bosveld Stereo. Ek kan sê dit heerlik gesels. Juanita, môre, Jean-Drie Fourie van Bosveld Stereo. Gaan dit goed met jou?
1: Goeiemôre, goed en jy?
0: Goed, dankie. Doopie sê nou vir my jy het so lekker bedrywige naweek gehad.
1: O ja, ons is nou nogal moeg hoor. Ons is lang ag Lamberts baie toe en terug. So terug gewees, so is nou nogal moeg getravel, maar ja, vanoggend is ons weer op die pos.
0: Ag, dit is goed om te hoor. Nou, kom ek en jy gesels vinnig oor hierdie nuwe enkelsnit van jou getiteld Bly in jou baan.
1: Yes.
0: Hoekom bly in jou baan? Wie moet in die baan bly?
1: Ag, weet ek nie, ek het rarig die liedjie geskryf met 'n smile op my gesig, want ek weet daar is soveel mense oral op sosiale media wat opinies het oor almal en alles. En jy weet, mens kan nou een van twee dinge besluit, jy kan nou of kwaad raak en bitter word, of jy kan lag en jy kan 'n sokkie liedjie maak en dans daarop, en dis wat ek op besluit het. En ja, dis maar net vir almal wat dalk met so iets te doen kry in vandagse tye, is nou het jy 'n liedjie wat jy vir die persoon kan stuur en net kan sê, hoorie, bly so 'n bietjie in jou baan, hê 'n bietjie genade met mekaar. So dis maar kort en lank waar die liedjie gaan.
0: Nou, as ek jou kan vra, hoe hanteer jy persoonlik sulke tipe situasies? As iemand nou vir jou dalk iets sê wat jy voel, hey, daai was nou nie nodig nie.
1: Ek dink met die tyd leer jy maar, jy weet, om met te vat van waar af dit kom en jy raak maar redelik dikvellig oor sulke goed. Maar dit is nie lekker, dit is nie lekker om te sien, weet, hoe raak mense deesdae, weet, terwyl mense se persoonlikhede in dis my regtig hartseer om te sien dat dit gebeur deesdae, maar vir my, weet, ek is nou al deur so baie, so ek bly maar aan my baan en ek bly stil en ek gaan maar aan. Dis mos nou maar die ideale liedjie daaroor, is net ek waai maar net en ry my eie baan. Is beter as om iemand anders se baan te probeer ry.
0: Nou, kan jy vir my sê, voel dit vir jou asof daar iets is wat jou spesifieke aanhangers deesdae meer nodig het as, kom ons sê, jaar gelede?
1: Ek verseker, ek dink die staf daar buiten, die mense, baie mense kry regtig swaar op die oomblik met die ekonomie en ag, ons almal weet hoe dit gaan in die land en met die dieselprys en alles, so ek weet mense, nie net dit nie, dat ek meen elke mens het sy eie uitdagings en gaan weer sy eie dinge, so ek kan agterkom dat dit moeilik gaan daar buiten en jy weet, dis baie so voorreg om ek kan nog 'n album uitbring wat ek my stories en my oomblikke mee kan deel en dat die Here dit kan gebruik om ander mense aan te moedig en te bemoedig en te laat dans en ek dink is nodig dat ons weet mekaar se stories en positiewe stories ook met mekaar moet deel sodat dit mense kan weet moed gee en hoop gee vir die toekoms. So ja, die nuwe splinternuwe album vir eerste keer in 6 jaar is uit en daarop vertel ek baie van my eie persoonlike stories, ander se stories, maar die titelsnit is hierdie oomblik en dis, jy weet, hierdie oomblik is net vir my, ek het besef op die ouderdom waar ek is en die laaste tyd wat ek alles deur is, dat ek het besef elke oomblik in 'n mens se lewe is so kosbaar, jy moet dit naby jou hart hou en dit koester. Of dit nou goed of sleg is, dit maak jou of sterker of dis vir jou jy weet, is 'n goeie moment. En dis waar die titel van die album gaan.
0: Hierdie oomblik dan nou die titel van die nuwe album soos jy nou tereg genoem het. En dan, hoekom het jy besluit om 'n vol album te doen?
1: Ag, ek is net, jy weet, ek het al die jare die album gedoen en dis vir my lekker om my stories bietjie meer as net 'n single te deel elke 6 maande. Ek het net gevoel my jarelange getroue ondersteuners en die nuwes het ietsie meer nodig as net 'n dansliedjie elke 6 maande. So ek het gevoel op hierdie stadium wil ek graag weer 'n volle album doen en jy weet, lekker skud. Daar's liedjies wat al vir 3 jaar in my laai lê wat ek al so lank wou opneem en wat ek uiteindelik nou kon doen. Want ek meen, as ek nou 'n single moet uitbring van elke liedjie op hierdie album, gaan hy eers oor 5 jaar vrygestel wees. So ek het besluit, sit alles op 'n album, gee dit vir die ondersteuners, laat hulle lekker kan luister en dan sal ek in die toekoms dalk weer 'n enkelsnit doen of so, maar ja, op die pad en op die plek in my lewe waar ek nou sit, ek net gevoel, dis tyd om weer 'n volle album te doen.
0: Soos wat dit gedoen is in die ou dae.
1: Soos in die ou dae, ja.
0: Nee, ou dae.
1: Wat my terug na die ou dae.
0: Ja. Joanita, nou met dit saam, een van die vorige snitte wat jy bekend gestel het, getiteld Ek staan nog. Wat is die boodskap daar agter?
1: Ag, dis maar, jy weet presies wat ek nou gesê het, ons almal het ons eie uitdagings en ek het ook myne gehad die afgelope jaar, 2, 3, 4 jaar. Jy weet, die boodskap is maar net, ek het geleer om dit dag vir dag te vat en tree vir tree, maak nie saak hoe groot die storm lyk waarin jy is nie, en te weet die Here is saam met jou in daai storm, al verstaan jy dit nie soms nie, al lyk dit en voel dit nie vir jou so nie. Op die einde van die dag, as jy nog hier is en jou hart klop nog, en jy het nog asem in jou longe, dan is jy nog hier en dan kan jy sê, ek staan nog. En hoe kan hoop, ons moet altyd kan hoop hê vir môre en vir oormôre. Want een van my liedjies op my album sê, môre is vandag al wat agterbly. So dit is vir my belangrik om die boodskap te gee van hoop en dat jy kan sê, ek is nog hier, ek het nog 'n doel en 'n rede en kom ons vat om dag vir dag.
0: Nou, deel van hierdie laai wat jy nou oopgetrek het en besluit het, jy gaan nou alles sommer gelyk bekendstel en 'n vol album uitbring soos in die ou dae, letterlik. Is daar hopelik nog liedjies in daai selfde laai? Hier is nou nie die laaste nie.
1: Weet jy, daar is nog liedjies, nee, verseker. Ek het nou lang tyd gehad om te skryf, so ons het obviously nou van dit gekies vir hierdie album en daar is definitief nog vir volgende toekomstige albums of enkelsnitte. Maar ja, jy weet, die liedjieskrywer hou jy altyd jou oor teen die grond en daar's altyd stories daar buite wat jy optel en wat jy kan deel met die mense. So nee, verseker is daar nog baie musiek wat in die toekoms gaan kom.
0: En as jy nou een ding moet uitsonder wat nou met die opname en die vervaardiging van hierdie vol album uitgestaan het vir jou, wees dit nou iets goed, sleg of iets wat jy verseker vir altyd sal onthou, wat was dit?
1: Ag, daar's 'n paar dinge, jy weet, die album is 'n proses. Ek is nommer 1 is ek verskriklik trots op Franja wat hierdie hele album verwerk en produce en gedoen het op haar eie. Sy's regtig 'n fenominale producer en ek was lekker om dit saam met haar te kon doen en dat sy weet my hart en my emosies kon oordra in die musiek. Nommer 2 is dit net vir my lekker om weer in die studio te wees en weer van my eie songs te kan opneem en die hele proses. Ek dink die hele proses is altyd vir my lekker in 'n hoogtepunt en dis definitief iets wat ek na my hart hou is om my stories te kan deel en dit vir die mense daar buite te kan gee.
0: En dan nou net so vir ou laas voordat ek jou nou gaan moet groet of ek nou wil of nie, maar
1: sê vir my, ek wil nog heel dag met my praat.
0: Ag ja, nee, natuurlik wil ek, maar so van 12 af is ek op lig en ek het eintlik gehoop jy gaan inkom, maar ek weet iewers met hierdie vol album sal jy wel 'n tydjie uit jou baie besig as ek die laai kry om 'n draai te kom maak.
1: Ja, nee, vandag is bietjie bedrywig, dis hoekom ek maar die telefoniese een gekies het, so ons ry bietjie op en af vandag, maar dis nog steeds altyd vir my vrag om met julle te kan gesels en al kan ek nou nie in die studio wees nie.
0: Nee, ag, natuurlik, en 'n mens verstaan dit. Ek wil net vinnig by jou hoor, as jy een ding vir jou aanhangers kan sê, wat tans deur uitdagende tye gaan, of wat ook al die geval mag wees, gee een goeie groot boodskap van Joanita af, wat sal bly?
1: Ja, dit is moeilik. Ek sal net sê, tye is taf, ons allemaal weet het, ons allemaal gaan deur ons, elkeen het sy eie challenges, maar die Here is getrou, altyd, en hy is altyd goed, en hy het jou, hy is langs jou, hy is by jou, en hou net daaraan vas, en vat die lewe dag vir dag, en moenie alles te ernstig opneem nie.
0: Ja, meeste van die mense dag moet jy maar so half tong in die kies, nie omdat 'n mens ligsinnig is nie, maar jy kan nie altyd te sak en as gaan sit nie. Dis hoekom daar snitte soos bly in jou bane. Sit hom harder, draai jou venster oop, laat die persoon langs jou dan nou maar moet hoor as hy moet.
1: Ja, lach 'n bietjie, sit humor by en ek sê altyd luister hom hard, ekstra. En dan moet jy nou ook nie vergeet van die remix aan die einde van die album, weet. Dis eintlik my favorite weergawe van die twee. is ek hou van die remix, maar ja, die mense moet net vat het soos ek kom en speel om harder vir die ou langshow.
0: Ja, jy weet ook altyd
1: wat
0: net...
1: Wat nie in sy baan bly nie.
0: Ja, wat nie in sy baan bly nie. Jy weet ook altyd net hoe om die jonger garde nog steeds deel te maak van jou aanhangers en dit op sigself is wonderlik. Johanita, dankie vir die tyd wat jy afgestaan het. Dit is altyd lekker om met jou te gesels. Ek hoop regtig jy kom maak binnenkort weer een draai vir een kiekie en een koffie.
1: Baie dankie. Nee, ek het is lekker met jy te gesels. Ek gaan verseker weer een draai kom maak. Sê liefde vir allemaal daar by Bosveld Stereo en baie, baie liefde en seën vir al die luisteraars.
0: Dankie Johanita, ek waardeer sterkte met die besige dag en groete ook daar.
1: Dankie hoor.
0: Dankie, mooi bly, tata.
1: Bye.
0: Een lekker gesels gewees. Dis Johanita Du Plessis en hier is sy nou met Bly in jou baan.

0: Bly in jou baan, dis Juanita Du Plessis, splinter nuwe snit, saam met die een wat jy net nou ook geluister het, en die lekkere gesels tussenin, hierdie oomblik is waarna jy vroeër geluister het, en hierdie bly in jou baan. Terug na die ou goud, ek en jy saam met The Tremolos, Do You Love Me?
1: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around, but now I'm back. To let you know that I can really shake 'em down.

0: The Tremolos, lekker goud, goeie goud ook, by die hart van goud, uit die 60er jare, Do You Love Me. Bly ingeskakel, daar is mooi muziek van One More Time, wat op pad is.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za. Bou slimmer en spaar die winter. Kry die Stekko 590 watt sonpaneel. Dit was 1999 en is nou net R1499. Of kies die Shutter Plyboard 2400 by 1200 by 18 mm. Dit was R599 en is nou net R449. Betroubare produkte teen ongelooflike pryse. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of kry ons op Facebook Rietfontein Pluimvee Abattoir.
3: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.

0: Dis Lanke van Steve Hofmeyer met Kol op die Maan en Bosveld, jou gunstelingstasie. Nou net hierna die jongste verkeersverslag.
1: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
2: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaasse Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaasse Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 0906-5934. Sien jou daar.
3: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
4: Ek is Rozaan van Niesplits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
5: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
4: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
6: BMT College is geregistreer se hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
7: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-259-0024. Ek herhaal 072-259-0024.
8: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: N1 Noord, 'n stilstaande voertuig is net voor Diep Kloof Wisselaar. By die N1 Danieuberg snelweg Suid, daar is 'n botsing net voor Botalaan. Dan is daar by die N12 R24, 'n stilstaande voertuig net voor Gelulies Wisselaar. N1 Pretoria Mynweg is daar 'n botsing in noordelike rigting net na Ou Johannesburgweg. By Hurlingham, Winnie Mandela Rylaan noordelike rigting, daar is 'n botsing by Pieter Place. Pretoria Eskampaglele Rylaan noordelike rigting, verkeer is druk nader aan Mootstraat. En Pretoria by Linwoodweg is die pad totaal gesluit tussen Rouperstraat en Universiteitsweg. Enige ander probleme stuur dit deur, die WhatsApp lyn nommer is 0641152281. Kom ons kyk, hier is 'n lekker drie in 'n ry. Ou Goud eerste aan die beurt met Tony Orlando en Don Knock 3 times. Dan 2000 slanke van Hailey Steinfeld saam met Plop Pop Capitalators en iets van Mirandi.

0: Gunsteling probleem, dis Mirandi en Hayley Steinfeld saam met Blood Pop Capital Letters en Tony Orlando saam met Dawn Knock 3 times. Dis amper tyd vir die nuus om 3.
1: Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwaonderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, opskakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
2: Ons beplan vir vakansies, aftrede in ons kinders se toekoms, maar wat gebeur na jou afsterwe?
3: Mosaic Funeral Group bied gratis testamente en professionele lewensversekeringsadvies aan in vennootskap met The Legacy Wealth Club.
2: Met goeie beplanning beskerm en verseker jy finansiële sekerheid vir jou geliefdes.
3: Kontak of besoek Mosaic Funeral Group se kantore in Brits of Kreeusdorp. Skakel 011-660-5681 of 012-252-0613.
2: Mosaic Funeral Group en The Legacy Wealth Club. Ons sorg vir jou familie se nalatenskap.
4: Consignment Warehouse doen dit alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnehuisgoedere, buitehuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
5: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
0: Dis presies 3 uur.
6: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin. Die Madlango-kommissie gaan kanse regspan raadpleeg na hy geskiet is. Die Siafana Sonke aksie veldtog sê burgerlike samelewing reg oor Suid-Afrika werk saam om ondersteuning te bied aan gesinne wat geraak is deur geweld teen onwettige immigrante. En Township Toerisme waarsku die teen-immigrasie betogings beïnvloed die sektor en lei tot werksverliese. Goeiemôre. Ek is Jean-Drie Fourie. Die Madlango-kommissie gaan die senior misdaad-intelligensie-offisier Firoz Khan se regsverteenwoordigers raadpleeg voor hulle besluit oor die pad vorentoe nadat hy gisteraand 'n skietvoorval oorleef het. Woordvoerder Jeremy Michaels sê Khan sal nie soos geskeduleer verskyn nie, terwyl die kommissie die uitwerking daarvan op sy program beoordeel. Hy beklemtoon die kommissie sal nie oor die voorval bespiegel nie, maar wel met belanghebbendes skakel. Die Siafana Sonke aksie veldtog sê burgerlike samelewing reg oor Suid-Afrika werk saam om ondersteuning te bied aan gesinne wat geraak is deur geweld teen onwettige immigrante. Julie Eccles van die beweging sê Suid-Afrikaanse gemeenskappe het ingegryp om 'n belangrike rol te speel om veiligheid en humanitêre bystand te verseker vir diegene wat geraak word. Sy sê Afrika burgers versoek nie vrywillige repatriasie nie, maar vlug van intimidasie en geweld. Toerisme-operateurs en townships sê intussen voortdurende immigrasiebetogings benadeel die sektor deur kansellasies en dalende besoekersvertroue. Soweto Tourism se voorsitter Tatu Motopeng sê onsekerheid, minder besprekings deur Afrika toeriste en Suid-Afrika se internasionale beeld as xenofobiese bestemming beïnvloed sake. Hy sê sommige voornemende beleggers oorweeg ander lande. Soweto Tours se stigter Khomotso Poe sê besprekings het tussen Mei en Junie met 'n derde gedaal teenoor verlede jaar. Hy waarsku, die ekonomiese uitwerking kan vererger met moontlike werksverliese in die komende maande. Ten slotte, 'n beleggersgroep onder leiding van Differential Capital en het liewer 'n uitkooptransaksie van 1,27 miljard rand van Murray & Roberts se belangrikste mynboubedrywighede afgehandel en in 'n onafhanklike myndienste platform omskep. Murray & Roberts, wat in 1902 gestig is, het in November 2024 om vrywillige sakeredding aansoek gedoen na 'n tydperk van finansiële druk. Josh Cunliffe van die beleggersgroep sê die ooreenkoms verseker die voortbestaan van groot mynboudienste ondernemings insluitend Cementation en Terra Nova Technologies.
6: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.43 teen die dollar, R18.73 teen die euro en R21.73 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $59,867. Die prys van goud is $4,028.82 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,589.50 en Brent-olie is $73.02 per vat.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Op die paaie die jongste probleme by die N1 Noord. Een stilstaande voertuig is net voor die kloof Wisselaar N1 Danioberg snelweg Suid. Is daar 'n botsing net voor Botalaan? By die N1 Pretoria Mynweg in 'n suidelike rigting is daar 'n botsing net voor Olifantsfonteinweg. By Pretoria Eskiampagele Rylaan noordelike rigting verkeer is druk nader aan Mootstraat en Pretoria by Linwoodweg is die pad gesluit tussen Rouperstraat en Universiteitsweg. Dit lyk tog of dit die jongste is. Enige ander probleme waarvan jy weet en ek nog nie, stuur dit deur. Die WhatsApp lyn nommer 0641152281.

Dis net wat goeie tye terugbring, dis hartseer, maar is nog steeds baie mooi. Dis Austin Roberts, Rocky by Bosveld Stereo. Ek groet en sê goeiemiddag en welkom by die Hart van Goud. My naam is Jean-Drie Fourie. Ek sien uit, dit gaan 'n heerlike volgende uur wees saam met jou en ek is bly dat jy ingeskakel is, baie dankie. Hier is... Ek sou nou eers aan hier gespeel het, maar toe maar ek skryf hom net nou bietjie later toe, jy gaan hom nog luister. Maar vir nou kan jy hierdie wel geniet. Kom ons maak vir 'n vlietende oomblik, vir 3 minute 22 sekondes, asof ek en jy daar is. Want dis lekker, dit bring goeie herinneringe terug, indien jy al daar was, indien nie, dan kan 'n mens net hoop en wens om eendag so toe te kan gaan, om te kan kyk hoe ongelooflik lyk dit daar. Maar hier is Neil Somers met Mozambique Mine Now.

0: Mosambik my nou.
1: O, is lekker. Mosambik my nou. En is Bosveld, jou staanse met die hart van goud. Dis nou so 13 minute oor 3. En jy kan gerus ingeskakel bly. Daar's lekker klanke van Juice Newton wat op pad is. Perfek vir 'n maandag. En ook iets van Tony Christie. Ek hoop jou ore is gespits.
2: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

jy achterlaat, die woorde wat jou mond verlaat, die praat bly meestal praat, en praat is nou te laat. Hanse oog al gestroom, te koop vraai na oog, waarvan is die hart dan vol, dat die mond so leeg loop, en woorde waar die wijs is deel, word daar nog een kaart gespeel, lang al een te veel. Bou bieren tussen bieren, maar die mense is te bang, vir die skelms in die straat, en die trotsies in die gang, die stilte is te stemmig, die grimmigheid te stroef, hoe lang moet die mense wacht, voor een man in een bak een plan sal maak. Ja, jy stap in die straat, o man, jou kere alles toegemaak, jou planne het nou opgeraak, jou beker leeggemaak. Ja, jy stap in die straat, o man, die spore wat jy achterlaat, die woorde wat jou mond verlaat, die praat bly meestal praat. Dis tyd vir

0: The Togs, A Wild Thing by Bosveld, 107.5. Heerlike klanke van CC Catch wat ook op pad is jou kant toe. Daar is musiek van the Bellamy Brothers en Bok van Blerk. So bly ingeskakel, moenie weggaan nie.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kuip word benodig nie. Immunidew, die een met die perspro.
3: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
4: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
3: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
4: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
5: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.

Musiek van CC Catch, Jump in My Car. Klim dalk liever net in, dit gaan beter wees. En dan is dit ook amper groet uit vir my. Ek weet eerlik waar nie waar is hierdie maandag nie. Maar kom ek en jy luister heerlik saam na Bok van Blerk, al die dubbels.

is Bok van Blerk met al die dubbels. And now the Bellamy brothers made without you. Ek het hier mos vroeër vir jou beloof en hier is hulle nou.

0: Eerlijke goeie goud van de Eggheads met Hungry for Love by Bosveld. Jy kan ingeskakel bly, die jongste verkeer en daarna is het groet tyd.
1: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets, betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Mitchell Afslaers. Besoek hulle pakhuis in Van Deventerstraat, Brits, of skakel 079-956-3429. Midrand by die N1 Noord is daar 'n botsing net voor Ellendale weg. Bedford View, November 3 Noord, daar is stadig bewegende verkeer op die skakel na die N12 Oos, Galulies Wisselaar. Johannesburg M1 Suid, druk verkeer nader aan die Crown Wisselaar. Dan by die N1 Noord is daar 'n veldbrand net voor die Goue Snelweg, wees op die uitkyk asseblief. By die N1 Danieberg Snelweg in 'n suidelike rigting, daar is 'n botsing net voor Botalaan. Sommige dinge kom dubbel deur. By Sunning Hill Witkoppenweg in 'n oostelike rigting is daar 'n botsing nader aan Maxwell Rylaan. Pretoria by die R566 Roslindweg verkeerslig buite werking by Soutpanweg. In Pretoria se Valkomakgato Rylaan westelike rigting, daar is 'n botsing nader aan Vinkoustraat. Enigiets anders stuur dit deur na Roan Pinaar 0641152281.

0: Die verkeer is aan jou gebring deur Mitchell Afslaers Brits, skakel 0799563429. Indien jy goedere het wat jy wil verkoop.
1: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
2: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Dankie dat jy ingeskakel was saam vandag. Môre maak ek en jy weer so. Hou maar asseblief 'n oog op alles en wees baie veilig en versigtig. Totsiens van my, Jean-Drie Fourie. Ek los jou met Bacara se Granada. Pieter Koen weerligstraal Goombay Dance Band se Eldorado. Ek hoop jy geniet Roan Pienaar wat volgende is. Mooi bly, lekker dag.

0: Yes, the Goombay Dance Band met El Dorado. Ek het vir jare gedink hulle daardie animasieprent op TV met die naam van The Mysterious Cities of Gold. Nee, onthou jy, was in die, ja, in die laat 80s, vroeg 80s eintlik, 82, 83 daarom. Was daai storie op die TV. Ek het altyd gedink hulle die themalied gesing, maar toe nou nie. Dit is eintlik Noam Kaniel wat dit gedoen het. Net so vir inligting, net so vir inligting. In elk geval, ons het gehoor van Pieter Koen en Bakara net voor Goombay Dance Band. Dankie aan Jean-Marie vir haar geselskap, kollega, veilig wees.
1: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
2: Susan, as ek het agterop sit, kry dit voete.
1: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
2: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Buurman se nie.
1: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
2: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
3: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate and Care Center Geleenhardtweespoort bied enkel eenhede tot twee slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltydopsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: Dis 4 uur, ek is Roan Pienaar met die nuus. Goeiemiddag. Die Joburg Crisis Alliance vra dringende ingryping deur die stad Johannesburg, die departement van binnelandse sake en die Malawiese hoogkommissaris om die humanitêre krisis in South Hills te voorkom. Nokutla Kuwela van die organisasie sê 'n toenemende aantal Malawiese burgers wat wag op vrywillige repatriasie plaas ernstige druk op gemeenskapsgroepe wat voedsel en tydelike skuiling verskaf. Sy waarsku dat gebrek aan optrede die krisis kan vererger en spanning kan aanwakker. Die departement van binnelandse sake sê intussen 'n kennisgewing op sosiale media oor 'n beloning van R250 vir die uitwysing van ongedokumenteerde buitelanders is vals en kom nie van die departement of minister Leon Schreiber nie. Die publiek word aangemoedig om inligting eers deur die amptelike kanale te bevestig voor dit gedeel word. Die departement sê almal moet 'n rol speel om betroubare inligting te bevorder, verantwoordelik op te tree en die oppergesag van die reg te respekteer. Die Landdroshof in Johannesburg het weer die sakeman van Noordwes, Brown Magotsi, se aansoek om borgtog geweier. Sy aanvanklike aansoek is vroeër hierdie maand van die hand gewys nadat die hof bevind het sy woonadresse kan nie bevestig word nie. Magotsi het 'n nuwe aansoek ingedien met wat sy regspan as nuwe feite beskryf. Hy bly in aanhouding op aanklagte van myneet, regsveruideling en die onwettige besit van 'n vuurwapen wat verband hou met 'n beweerde Kamma-sluipmoordpoging in Vosloorus. Sokkernuus is dat die Suid-Afrikaanse sokkervereniging het bevestig, Bafana se voormalige afrigter Pietso Masiumpani het amptelik aansoek gedoen om Hugo Broos as hoofafrigter op te volg. Die voorsitter van SAFA se tegniese komitee, Jack Moluleke, sê meer as 80 aansoeke is van plaaslike en internasionale kandidate ontvang en almal sal dieselfde onderhoudsproses ondergaan. Die nuwe afrigter sal na die Wêreldbeker toernooi aangestel word om te begin voorberei vir die Afrika beker kwalifiseerders wat in September van jaar begin. En ten slotte, Kaapstad is aangewys as die wêreld se mooiste stad. Volgens Time Out se jongste lys van die wêreld se mooiste stede het Kaapstad 86% van die stemme ontvang. Die res van die top 5 is Edinburgh in Skotland, Sydney in Australië, Chicago in Amerika en Lissabon in Portugal. Die burgemeesterskomitee lid vir ekonomiese groei, James Voss, sê hierdie eerbetoon vir asemrowende natuurlike skoonheid, maar gaan oor baie meer as net pragtige natuurtonele.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Nou vir die finansiële aanwysers en dit word aan jou gebring deur Senator Group. Vir meer inligting besoek senatorgroup.co.za. Die rand verhandel teen R16.42 in die dollar, R18.72 in die euro en R21.73 in die pond. Bitcoin verhandel teen $60,248. Prys vir goud is $4,046.63 per fyn ons. Brent olie $73.11 per vat. en platinum verhandel teen $1,576.90. Finansiële aanwysers aan jou gebring deur Senator Group. Skakel 012-654-0107.
4: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
0: Jy is geskakel by Bosveld Studio. Goeiemiddag en welkom van my, Roan Pienaar, saam met jou op pad huis toe, werk toe, of nie soos reeds daar waar ons moet wees. Hang maar af, nee. Hou dit asblief baie veilig daar buiten by paai. Ek weet het is maandag, hy voel so effens blauw, maar dis kom ons hier is.
4: Die Bosveld Studio Verkeersmonitor.
0: Ons begin op die N1 Noord, se oproep tot die N12 Oos Diepkloof Wisselaar, stilstaande voertuig by N12 Oos by Diepkloof Wisselaar. R21 Suid het 'n stilstaande voertuig by R21 Suid voor Atlasweg. N1 Noord, stilstaande voertuig by N1 Noord voor Nieuwroud. N1 Suid, stilstaande voertuig Suid by Gordonweg. Midrand, N1 Noord, de botsing voor Ellendaleweg, veroorsaak druk verkeer. Bedfordview, die N3 November 3 Noord, druk verkeer by die aansluiting tot die N12 Oos Gelulies Wisselaar. Johannesburg M1 Suid, druk verkeer rigting Crown Wisselaar. Wees asseblief op die uitkyk. Sunning Hill, Maxwell Lane is daar verkeersligte buite werking by Witkoppenweg. Pretoria, die R566 Roslindweg, verkeersligte buite werking by Soutpanweg. Pretoria se Vakmugato Lane in 'n westelike rigting, 'n botsing is aangemeld by Winkelstraat. So wees asseblief op die uitkyk daarvoor. Lyk my, dis die storie vir nou. Hou dit baie veilig daar buite. Nou my op hoogte, so hier steekom 064-115-2281. Daar sê, ek is gereed met die muziek, is jy gereed om te luister? Natuurlijk. So kom ons begin die uur met Dance, Dance, Dance More, die dans van liefde, David Hasselhoff.

0: So daar het jy hom, dit is een mooi snittekie hierdie, nie? Dit is Amrei met mooie kaap. 86% gekruis, is meer as daar gekruid ter wiskunde toets. In elk geval, dit is 13 minuten oor 4 by Bosveld Stereo, die tyd aan jou gebring deur Hannie Dieu Loonbouwers. Jy kan hulle skakel vir meer inligting by 083-305-7085.
1: Hannie Dieu Loonbouwers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Hannie Dieu Loonmouwers by 011-794-2990 of besoek hanniedieuloonmouwers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Dis die manne van West en Fire and Ice. Nogal, dankie jy. Kom ons kyk gou na die paaie. Die N1 Noord is daar, botsing op die N1 Noord voor Ellendale weg met tragings het volg op die N1 Noord. Nog steeds, botsing op die N1 Noord voor Ellendale weg. Met druk verkeer. Die N1 Noord, oprit tot die N12 Oos, Diepkloof Wisselaar, is 'n stilstaande voertuig aangemeld in oos rigting by Diepkloof Wisselaar met druk verkeer wat volg. R21 Suid, 'n stilstaande voertuig aangemeld by R21 Suid voor Atlasweg. N1 Noord, stilstaande voertuig Noord voor Nieuwroud. Gordonweg se oprit tot die N1 Noord het 'n stilstaande voertuig Suid by Gordonweg. Bedverview die N3 Noord, staarvloeiende verkeer by die aansluiting tot die N12 Oos Gloolies Wisselaar, wees maar asseblief by uitkyk. Woodmead Rylaan in 'n noordelike rigting, padwerke, vertragings en versperrings by Vanderbijl Laan. Sunning Hill Maxwell Laan, verkeersligte buite werking by Witkoppenweg. Pretoria Eskimbahlele Laan in 'n noordelike rigting, druk verkeer rigting Mootstraat. Die R566 Roslinweg, verkeersligte buite werking by Soutpanweg. Wees asseblief versigtig. Dis ook met vir nou. Hou dit veilig. Ons is nog steeds bezig met muziek. Hierdie is Blackhawks. I'm not strong enough to say no. Jy is by Bosveld. Kom ons gaan huis dit.

0: Chardonnay met ons in die wêreld en Black Hawk met 'n mooi wat hy noem I'm not strong enough to say no. Nogal, plikke laat. In elk geval, kom ons kyk in die nuushoofdrek en dan is daar musiek vir jou van Arno Jordaan met Lig Bly Lig.
1: Ry jy nog 'n kar wat petrol drink soos 'n dors kameel? Ontspan, daar is 'n slimmer plan. Ontmoet die Suzuki Swift vanaf net R3,99 per maand. Met brandstofverbruik van slegs 4.4 liter per 100 kilometer, drink hy nie petrol nie. Hy proe net. En wag, koop enige Suzuki by Westfall Suzuki Rustenburg en jy kan 'n R25,000 mol koopbewys wen. Minder petrol, meer koop. Ry slim, ry Swift. Besoek Westfall Suzuki Rustenburg vandag.
2: Maak gereed vir die grootste fees in die bos. Jolly Roger Bush Bash 2026. Olifant Oasis, Naboom Spruit op 17 en 18 Julie. Met wonderlike kunstenaars soos Elof, Zoe, Bartu, Adam Tas, die

0: stalletjies, biertent, kinderavontuurzone. Die rugby word regstreeks uitgesaai. Kry julle kaartjies nou op iTickets. Jolly Roger Bush Bash, die lekkerste fees in die bos.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.
2: Nou vriendies, en het word aan jou gebring deur Welkom vir jou, die top 1 stop winkel vir al jou tegnologiebehoeftes. Die Joburg Crisis Alliance vra dringende ingryping deur die stad Johannesburg, die departement van binnelandse sake en die Malawiese hoogkommissaris om 'n humanitêre krisis in South Hills te voorkom. Die departement van binnelandse sake sê intussen 'n kennisgewing op sosiale media oor 'n beloning van R250 vir die uitwysing van ongedokumenteerde buitelanders is vals en kom nie van die departement of minister Leon Schreiber nie. En die Landdroshof in Johannesburg het weer die sakeman van Noordwes Bram Begotsie se aansoek om borgtog geweier. Sy aanvanklike aansoek is vroeër hierdie maand van die hand gewys nadat die hof bevind het sy woonadresse kan nie bevestig word nie. Volgende volledige nuusbulletin vanmiddag om 5. Die hooftrekke is aan jou gebring deur Vodacom for You, die top 1 stop winkel vir al jou tegnologiebehoeftes.
3: Ons het 'n winskoopie vir jou. Elke storie kort 'n foon. Wat kan byhou? Kry die Samsung Galaxy A26 slegs by Vodacom for You vanaf R245 per maand oor 36 maande op 'n Flexi 245. Jy spaar amper R1000. Groot waarde, klein prys. Kry dit voor 6 Julie, want daarna is dit te laat. Besoek Vodacom for You winkels of vodacomforyou.co.za. Slegs nuwe kontrakte. Wees en fees geld.

Dis raar, is net dat jy sing vir jou warm kombers, jy weet. Dis nou sê elektrisiteit hier by die huis, jy weet. Dis nou maar 'n bietjie moeilike wens. Jy wens vir elektrisiteit, jy. In elk geval, ja, nee, dan sing jy 'n bietjie Hot Love. Of 'n lekker warm kombers vir Japan. Ja. David Essex weet wel. Dan jy gehoor van Aaron Kinsey's Trouble en Arne Jordaan met Lig, Bly, Lig. Weer eens, net as jy elektrisiteit het. In elk geval, 1961. Goeie tyd vir meeste, bietjie voor my tyd. En... ja, baie lang vir my tyd eintlik, my waar is dit. Ek was eers 'n gedagte nie, my waar is dit. Nietemin, hierdie ene speel af in 1961. Nou, 'n man met die naam van Del Shannon was nommer 1 in die Verenigde Koninkryke met hierdie spesifieke snit van hom, en hy het 'n paars, en ek wonder of jy weet wat se een. En dit is ook die enigste nommer 1 in die Verenigde Koninkryke. En die eerste van 14 op die Verenigde Koninkryk is 'n top 40 treffers praat. So hy het nie net 1 nommer 1 gekry, hy het 'n paar ingestuur. 14 om die waarheid te sê. So ja, hy het baie sukses behaal dan met hierdie een. Spesifiek vandag, wel, datum, sê ek. Vir al dus weet, is dit dalk 'n maandag gewees.

0: Ek sê saam te stem met Maria Roberts wat laat weet het, sy het so uit die staanswoord geweet, dit is Runaway. Want sy sê, die twee, Del Shannon en Runaway, hulle is synoniem met mekaar, ek stem saam. Kyk, as ek hoor Del Shannon, denk ek altyd aan Runaway, so dit moes dan maar daarin gewees het nie, 100% recht weer. Blijf geskakel, ons kyk na die paaie. Spaar extra met Checkers, XXL Savings Championship, met meer as 150 miljoen rand in wekelikse besparings. Kry aanbiedinge soos Coca-Cola, oorspronklike smaak, minder suiker, koeldrank, 2 liter, 2 vir 45 rand. Spekko, voorafgekookte langkorrel wit rys, 2 kilogram, 2 vir 49 rand. En koop Finish, skottelgoedwassers tablette, 45 tot 56 per pak vir R239,99. Jy kry spoelmiddel of wasmiddel gratis. Geldig tot die 5de juli net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Verkeerde arrestasie, motorongeluk of uitmergelende familiedrama, regsprobleme kan jou lewe omkeer. Moenie alleen beklei nie. Gaan dadelik na Legal Directory for SA, jou nommer 1 platform vir top regsadvies. Ons professionele regsadviseurs staan gereed om met totale toewyding vir jou regte te veg. Ons regsgeleerdes werk hard vir die beste uitkoms in jou saak. Besoek Legal Directory for SA vandag nog. Jou regte beskerm.
3: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamines, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyp word benodig nie. Immunidew, die een met die persprop.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Reg vir die verkeer, kom ons kyk gou-gou. Edenvale, die N3 site, druk verkeer nader aan die Galulies Wisselaar. Bedford View, die N12, R24 West, druk verkeer beide rigtings na en van die Galulies. N1 Noord, se oprit oor die N12 Oos, Diepkloof Wisselaar. Stilstaande voertuig op die N12 Oos by Diepkloof Wisselaar met vertragings. Jimiston, die N3 site, druk verkeer by die Geldenhuys Wisselaar. Die N12 West, se botsing het plaas gevind op die N12 West na Jet Park weg met stadig vloeiende verkeer. Bedford View, die N12 R24 West, stadig vloeiende verkeer beide rigtings na en van die Galulies. Bedford View, N3 Noord, is daar druk verkeer by die aansluiting toe die N12 Oos Galulies Wisselaar. Witrand, N1 Suid, druk verkeer rigting Bekloe Wisselaar weens botsing in die omgewing. So wees maar asseblief op die uitkyk vir dit ook. So. Dan die N1 Noord, botsing op die N1 Noord voor Ellendale weg en lyk het vir die story vir nou. Wacht, so bykie, Pretoria, Eskom Begleilelaan Noord, druk verkeer nader aan Mootstraat, is ook aangemeld. 064-115-2218, hou dit fijn. Reg, kom ons sluit hierdie uur af met 3 en 'n ry vir jou. Dit is Lise Basson, dis jou oë. Ja, ek weet, hulle is moeg, ek weet hulle is. Dan is daar vir jou Rubber Ducks, The First to Leave, en When in Rome, so The Promise.

0: Uit Napoleon Dynamite, hierdie is When in Rome, The Promise, en die beloftes maak skuld. Jy het gehoor van Rubber Duck met First to Leave en Lise Basson met Dis Jou Oe. En dis nou tyd vir die 5-4 nuus by Bosveld.
1: Is jou besigheid onder financiële druk? En ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge specialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot financiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemers se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
2: Alles wat jy nodig het vir werk by die huis en in die tuin, kry die Red Rhino 85 stuk gereedskapkis. Dit was R1899 en is nou net R1099. Of kies die Red Rhino 400 mm handgrasnyer. Dit was R1299 en is nou net R999. Werk slimmer en hou jou tuin netjies. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
3: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lugversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lugversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lugversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
4: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
0: Nou vir die nuus en het woord aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
5: Bosveld stuur jou nuus.
0: Dis 5:00, ek is Roan Pienaar met die nuus. Goeiemiddag. Die minister van basiese onderwys, Sibuye Garube, het bevestig die spesiale ondersoekeenheid het begin met lifestyle audits in die departement. Die audits vorm deel van pogings om aanspreeklikheid te versterk, onverklaarbare rykdom te verklaar en korrupsie binne die departement te beveg. Woordvoerder Lukanyu Wankaa sê die projek weerspeel die regeringse verbintenis tot ethiese leierskap, deursigtigheid en goeie bestuur. Hy sê ambtenare sal aanspreeklik gehou word waar oortredings of onverklaarbare finansiële winste geïdentifiseer word. Die vermeende polisie-informant Tumelo Nku het aan die Madlanga kommissie gesê, gesprek met sy geestelike leier, het hom aangemoedig om die volle waarheid oor die kommissie te ontbloot. Nku het onthul dat hy sekere dele van sy vorige verklarings uit vrees teruggehou het. Hy het 'n aanvullende verklaring by die kommissie ingedien. Nku word geïmpliseer in die beslaglegging van 715 kg kokain in Eyerton, Johannesburg en 'n samenswering met korrupte polisiebeamptes. Sasa sê hy is gereed om streng op te tree teen korrupte ambtenare in sy eie geledere wat bedrog pleeg as deel van pogings om die integriteit van die maatskaplike toelaatstelsel te beskerm. Die uitvoerende hoof, Themba Matlou, waarskui vandag in 'n verklaring daar sal geen toleransie wees vir personeel wat betrokke is by oortredings, insluitend bedrog en korrupsie nie. Hy sê interne ondersoeke en dissiplinêre prosesse word versterk om aanspreeklikheid te verseker en openbare vertroue in die administrasie van maatskaplike toelaas reg oor Suid-Afrika te herstel. 5 mense is vroeër vandag dood in 'n skietery by 'n jeugwelsynsfasiliteit in Noord-Duitse stad Stade. Volgens berigte is verskeie ander mense in die voorval beseer. Die polisie sê hulle het 2 vermeende oortreders insluitend die beweerde skieter in hegtenis geneem. 'n Ondersoek na die omstandighede duur voort. Die gebied is opgeruim en volgens die polisie is daar geen voortgesette bedreiging vir die publiek nie, maar owerhede het mense wel gevra om die gebied te vermy.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En is aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
6: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
0: Die rand verhandel teen R16.43 in die dollar, R18.74 in die euro en R21.76 in die pond. Bitcoin verhandel teen $59,949. Prys vir goud is $4,040.55 per fyn ons. Brent olie is $73.36 per vat. Platinum verhandel teen $1,580.89. Jy is geskakel by Bosveld Studio. Goeiemiddag en welkom weer van my, Roan Pienaar. Ek en jy saam tot 6 uur. Vertrou, alles loop ver mooi. Dit is te blou op jou maandag nie. Maar as sou hy blou wees, as ek bly jy is geskakel, want ons was daar die blou uit om uit. Met musiek, duidelik. Maar bly geskakel, ons maak gou draai met die paaie.
7: Die Bosveld Studio Verkeersmonitor
0: word aan jou gebring deur GT Canopies. Besoek hulle en besigtig die nuwe Field Service Canopy. Die N1 Pretoria hoofweg in 'n suidelike rigting is stilstaande voertuig op die N1 suid voor die Bekloe wisselaar. Bekloe die N3 noord druk verkeer rigting Bekloe wisselaar. N1 suid te botsing op die N1 suid na New Road. Ormonde M1 Maikien suid druk verkeer nader aan Ormonde. N1 noord se oproep tot die N12 oos die Kloof wisselaar is daar 'n stilstaande voertuig by N12 oos by die Kloof wisselaar. Jimiston die N3 suid druk verkeer rigting Geldenhuys wisselaar. N12 Wes se botsing het plaas gevind op N12 Wes na Jet Park weg met druk verkeer. Wees maar asseblief by uitkyk daarvoor. Dan Hennops R511, daar is padwerke met vertragings en versperrings in die omgewing, so wees maar asseblief by uitkyk. Die hoofroete hier R511 Hennops, daar is padwerke. Dan Woodmead Laan in 'n noordelike rigting padwerke met vertragings by Vanderbijl Laan. Midrand Waterfall Drive is daar in 'n noordelike rigting druk verkeer by Jigsky View Drive. Nogal. Pretoria, Iskeperklele Laan Noord, druk verkeer rigting Mootstraat. En dit lyk het vir my is hoe ek hom het vir nou. Hy is asbief baie veilig daar buite. Verkeersverslag is aan jou gebring deur GT Canopies. Jy kan hulle skakel by 012-541-2155 of besoek gtech.co.za.
8: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
9: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
8: Dan moet ons GTech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
9: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
8: Frans, GTech verskaf al jare lang kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
9: Omgepraat, GTech, 'n kap vir elke bank.
7: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Beteken klink soos 'n visvangs net aan 'n keer nie. Dit is in elk geval Julie Gold en Kaylee Rose se catch. Kom ons kyk na die paaie. Vertrou dit gaan goed met jou daar buite. Hou dit so ver as moontlik. So, ook die N12 Wes druk verkeer nader aan Komaru Straat. Die N12 suidelike verbypad in 'n westelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig by N12 Wes voor Klipervier Rylaan. Gauteng, die N4 Oos, een stilstaande voertuig by N4 Oos by Proefplaas, wees op die uitkyk. Die N3, oostelike verbypad Noord, botsing op die N3 Noord na Malbroelaan. Bekloe N3 Noord, druk verkeer richting Bekloe Wisselaar. Normandie, die M1 Maaikien Suid, druk verkeer in die richting van Normandie. Germiston, die N3 Suid, druk verkeer richting Geldenhuis Wisselaar, is aangemeld. En op CR511 in een noordelike richting, daar is padwerke en versperrings in, op die Hennops rivier. Die R511 route. Wees maar asseblief op die uitkyk daarvoor. 064-115-2218 is die nommer. Hou dit veilig. Saam met die muziek by die hart van goud. Dit is Garth Brooks met Standing Outside the Fire. Van in, dis winter buite. We call them

0: Dis Joe Foster met die pad na jou hart nogal. Het ek gehoor van Garth Brooks met Standing Outside the Fire. My vriend of staan net hier braai ons gewoonlik. Of ons beweeg in die huise, want dit is koud. Iets in die richting. Hoe dit ook al sy. Ja, sy Bosveld Stereo geskakel, dit is tyd vir die nuus hooftrekke, kykie na môre se temperature en ook die sport in kort. Dit alles in 'n oomblik.
1: Ons almal ken daai ma wat gereeld bel om te hoor hoe dit gaan.
2: Hoe gaan dit my kind? Wanneer kom jy bietjie kuier?
1: Sy weet dat elke oproep en boodskap bydra tot haar gratis begrafnisdekking.
2: So, nou hoekom moet jy nog nie my friend request aanvaar nie?
1: Dit beteken sy sal aanhou bel totdat sy ten minste R120 spandeer het. Vir elke geselsie, teksboodskap of tyd aanlyn wat jy spandeer, kry jy R10,000 gratis begrafnisdekking. Herlaai eenvoudig met R120 elke maand. Geen papierwerk, debietorders of mediese vereistes nie. Herlaai op die Vodapay app of skakel *123#. Wees en wees geld. Further together. Vodacom.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors. Meer as net vleis.
4: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek casperkreer.co.za.
0: Nou vir die nuus hooftrekke en dit word aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle webtuiste vir meer inligting oor die voorraad wat tans beskikbaar is. Die minister van basiese onderwys, Zwelwe Garube, het bevestig die spesiale ondersoekeenheid het begin met leefstyl audits in die departement. Die vermeende polisie-informant Melun Kuwete aan die Madlanga-kommissie gesê, 'n gesprek met sy geestelike leier het hom aangemoedig om die volle waarheid voor die kommissie te ontbloot. En Sasa sê hy is gereed om streng op te tree teen korrupte ambtenare in sy eie geledere wat bedrog pleeg as deel van pogings om die integriteit van die maatskaplike toelaatstelsel te beskerm. Volgende volledige nuus sal wees om 6:00 saam met Theo Net Voogd. Nuus hooftrekke is aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle vir kwaliteit trokke teen die beste pryse.
5: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Sell My Truck vandag nog. Sell My Truck, waar trokke beweeg.
0: Nou vir die minimum en maksimum temperature vir môre en dit word aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
6: Bosveld Stereo weer.
0: Ja, kom ons kyk na die temperature so lank. In Gauteng is Pretoria 5:22, Johannesburg 6:19, Vereniging 5:21. Van Mpumalanga is Mbombela 11:21, Ermelo 6:19, Emlahleni 10:21, Standerton 1:21 en Skukuza 12:24. Vir Limpopo is Polokwane 10:21, Palabora 14:25, Zinien 12:23, Musina 12:26, 10:26 vir Lephlale, Mokopane 9:24. Noordwes is Klerksdorp 7:23, Potchefstroom 7:21, Mafikeng en Rustenburg 8:23, Vryburg 5:23. Die Vrystaat is Bloemfontein 5:21, Welkom 7:22 en Bethlehem is 3:18. Die Noord-Kaap is Abington 5:23, Kimberley 6:22, De Aar 4:17, Alexanderbaai 10:15, Springbok 8:15, Kalvinia 3:15 en vir Sutherland -4:12. Die Wes-Kaap is Kaapstad 10:16, Vredendaal 8:17, Riversdal 6:14, George 6:14, Worcester 6:15, Beaufort West 515, Oudtshoorn 415. Vroeger Skaap is Tilberga 917, Makanda is 816, Kuba is 316, Robertse Bookway Town 316, Kugompo City 1018, Port St. John's 1218, Mtata is 616, Kumani 416, Konte is 817. Vir KwaZulu-Natal is Durban 1620, Richards Bay 1821, Pietermaritzburg 1016 en Ladysmith is 820. Vir verder weerinligting www.weatherisa.co.za. Hierdie temperatuur is aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
7: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid regdeur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
0: Nou vir die sport en dit word aan jou gebring deur BB Silverton Nissan. Kry tot R150,000 inruil bystand op uitgesoekte Nissan modelle. Ons slaan af met tennis eerste. Die Britse nommer 1 Emma Raducanu het aan Wimbledon onttrek weens stresfraktuur aan haar regterbeen. Pyn. Sy sou in vandag se eerste wedstryd op baan 1 teen die Kroaat Antonia Rusic kragtig gemeet het. Sy sê sy sukkel steeds sedert die eindstryd vroeër van dese maand op Queens met ongemak in haar onderbeen. Raducanu sê dit beteken vir haar alles om voor haar tuiskaar op Wimbledon te speel, daarom is hierdie besluit moeilik om te verwerk. Motorsport nuus is dat George Russell van Mercedes het die Oostenryse Grand Prix gewen vir sy eerste sege sedert die eerste wedren van die seisoen in Australië. Max Verstappen van Red Bull was tweede en Russell se spanmaat Kimi Antonelli derde. Oscar Piastri van McLaren was vierde en Lewis Hamilton van Ferrari vijfde. Daar is soveel spasies op het podium nie hoor. Russell, wat nou weer net 40 punte agter Antonelli in die bestuurderskampioenskap is, sê dit voel goed om weer te wen. Almal wat wen, sê dit. Cricket. Die Protea vroue is deur na die halfeindronde van die T20 wêreldbeker toernooi nadat Indië uitgeskakel is. Suid-Afrika, wat in die vorige twee toernooie die eindstryd gehaal het, het Bangladesh met 4 paaltjies verslaan in hulle laaste groepswedstryd op Lords. Hulle het die halfeindronde gehaal nadat die 6-malige kampioen Australië Indië met 6 paaltjies verslaan het. Die onderwonne Australië speel môre in die eerste halfeindstryd teen die Wessie en Russell se spanmaat Kimi Antonelli derde. Oscar Piastri van McLaren was vierde en Lewis Hamilton van Ferrari vijfde. Daar is soveel spasies op het podium nie hoor. Russell, wat nou weer net 40 punte agter Antonelli in die bestuurderskampioenskap is, sê dit voel goed om weer te wen. Almal wat wen, sê dit. Cricket. Die Protea vroue is deur na die halfeindronde van die T20 wêreldbeker toernooi nadat Indië uitgeskakel is. Suid-Afrika, wat in die vorige twee toernooie die eindstryd gehaal het, het Bangladesh met 4 paaltjies verslaan in hulle laaste groepswedstryd op Lords. Hulle het die halfeindronde gehaal nadat die 6-malige kampioen Australië Indië met 6 paaltjies verslaan het. Die onderwonne Australië speel môre in die eerste halfeindstryd teen die Wes-Indiese eilande, terwyl

0: vanmôre in die eerste half eindstryd teen die West-Indiese eilande, terwyl Suid-Afrika en Engeland donderdag sake sal uitspreek. Sterkte, dames. Sterkte. Seker ons gaan 'n ding doen hier. Terug by tennis. Wêreld nommer 1 Jannik Sinner is vanjaar die groot gunsteling om sy kroon te verdedig wanneer Wimbledon vandag begin. Ten spyte van onlangse fiksheidsprobleme, maak Sinner's grasbaanoorheersing hom die man om te klop, vooral met Carlos Alcaraz wat weens besering op die kantlyn is. Die 7-malige kampioen Novak Djokovic is tweede keuse wat 'n geskikkundige 25ste Grand Slam titel najaag. Aan die vrouwekant is wêreld nummer 1 Aryna Sabalenka die gunsteling om haar eerste Wimbledon titel te wen. Die voormalige kampioen Elena Rybakina en die heersende kampioen Iga Swiatek het groot bedreigings in as hulle ritme op die gras vind. Net hierdie spreeërs aan se doen, dan vind ons die ritme nie. Sê nie. Dis wat ek het vir jou sport en korte vandag. Jy is welkom terug môre oggend saam met Lee Preseski. Die sport is wel aan jou gebring deur BB Silverton Nissan met 'n volledig toegeruste werkswinkel en opgeleide personeel vir dienste en herstelwerk.
1: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.

0: Die bekende You Look Like You Love Me van Ella Langley en Riley Green. Nou, die is daar, die twee nie so baie van mekaar. Huisbeles in Suidwes, jy weet. En had jy gehoor van die landry met 100.000 maal. Ook een groot treffer, een wat altijd geniet word hier by Bosveld Studios, daar die ene van die landry. Selfs ek geniet hom. In elk geval, dit is tyd om te groet, maar eerst die paaie en dan.
1: Dink jy, jou levensversekering is bekostigbaar?
2: Polisse stijg jaarliks met agressieve premieverhogings. Baie Suid-Afrikaners kan later nie meer premies bekostig nie. Verloor al dekking en dit kan jou duur te staan kom.
1: The Legacy Wealth Club bied jou oplossings waar jou levensdekking jaarliks met 4% groei terwyl jou premie nooit verhoog nie.
2: WhatsApp The Legacy Wealth Club vir 'n gratis premieoorsig by 082-650-0147.
1: The Legacy Wealth Club word aangedryf deur Hereditas Wealth Advisory, 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ons kyk na die paaie so vinnig. Die N3 in die suidelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig by N3 Suid by Modderfonteinweg. Ormonde, die M1 Maaikie in Suid, druk verkeer rigting Ormonde. N1 Danieberg Hoofweg Noord, stilstaande voertuig by N1 Noord by Rigel Laan. R21 Suid, stilstaande voertuig by R21 Suid voor Rietfontein. Ook die N12 Wes, botsing voor Kumaru Straat. Die N4 Oos, stilstaande voertuig by N4 Oos by Proefplaas. Die N12 Wes, stilstaande voertuig Wes voor Klippervier Rylaan. Dit veroorsaak druk verkeer. Kruimerwil by South Road, verkeerslichte buite werking by Impala. Jemison Refinery Weg, verkeerslichte buite werking by Jackstraat. Southdale, Klippervier Laan, verkeerslichte buite werking by Southdale Drive. In Midrand, Waterfall Drive, en in noordelike richting is daar drukverkeer nader aan Jekskei View Drive. Pretoria, Eskipelele Laan Noord, drukverkeer richting Mootstraat. Hier op R511 route en op pad, wees by uitkyk vir die padwerke, wat vertragings en versperrings voorhou. Enig iets anders, vir die net op hoogte by 064-115-2281. Daarmee dan sê vir jy baie dankie vir die saamluister en die saamgesels. Is altyd lekker om te sien wie saamluister. Ja, dit was my pret. Dit is deel muziek en meer. Maar nou ja, sy is hier volgende vir jou van 6 tot 10. Ek praat van Theonet Vocht. Hier vir jou geselskap ook met die 6 uur nuus. Ek draf uit met Carly's Wacht vir jou. Nee. Nou is vir One Republic en Griffin met You Were Loved en London Beat. So baie bekende. I've been thinking about you. Tot morgenmiddag om 4 uur. Mag jy warm aand beleef. Daar had u dan. En... Wees veilig, moeder, hè?

0: I've been thinking about you, Jari Jelenovic, en het is een London beat geweest hier by 107.5 FM. Dis een waarmee Roan Pienaar jou groet.
1: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika bos ervaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-barrens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembarrens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
2: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomatiese modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
3: Arinel Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616. Of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin om 6, motoriste kan woensdag 'n skerp daling in petrol en dieselpryse verwag. Die politieke aktivisme by Seni Ndlozi sê Suid-Afrika se werklike krisis is werkloosheid, nie immigrasie nie. En rugby, Cheslin Kolbe en Damian Willemse speel saterdag hul 50ste toetse vir Suid-Afrika. Goeienaand, ek is Thuniet Vocht. Suid-Afrikaanse motoriste kan beduidende brandstofprysverlagings in Julie verwag, ondanks die terugkeer van volle brandstofheffings. Data deur die Sentrale Energiefonds toon dat albei grade petrol na verwagting met ongeveer R3 per liter sal daal en diesel met meer as R4 per liter. Die rand het ook grootliks bestendig gebly, wat help om die prysverlaging te ondersteun. Ontleders waarsku egter, toekomstige bewegings in die oliepryse en globale risiko's kan steeds brandstofpryse in die komende maande beïnvloed. Die politieke aktivis Mbeki Ndlozi sê Suid-Afrika het nie 'n immigrasiekrisis nie, eerder diep strukturele uitdagings soos werkloosheid, armoede en ongelykheid. Ndlozi het tydens die Tabo Mbeki Stichting se Nasionale Demokratiese Revolusie seminar in Johannesburg gesê: ekonomiese insluiting by of eerder uitsluiting bly die land se kernprobleem. Hy het aan die SABC gesê, demokrasie na 1994 het nie ongelykheid of werkloosheid opgelos nie en dit wakker steeds spanning aan. Die polisie ondersoek die buitengewone omstandighede rondom die skietery van die geskorste adjunkt misdaad intelligensiehoof Feroz Khan. Hy was gisteraand in Houghton, Johannesburg, waar hy na bewering in 'n lokval gelei is en in die maag geskiet is. News 24 berig daar is teenstrydige besonderhede, insluitend berigte dat geen koelgate in sy voertuig gevind is nie, ondanks die herwinning op die toneel van patroondoppies en handgeskrewe nota. Die nota vra glo vir ondersoeke na senior polisiebeamptes wat verbind word met sake waarby Khan betrokke is. Intussen sê Makau Sekgata, die regsverteenwoordiger van sakeman van Noordwes, Brian Mogotsi, sy kliënt sluit nie die moontlikheid uit om weer voor die Matlanga kommissie te verskyn. Indien die SAPD hoof van misdaad intelligensie, majoor-generaal Feroz Khan, sy beëdigde verklaring om betrek nie. Khan sou na verwagting hierdie week getuig, maar die kommissie sal eers sy regsverteenwoordigers raadpleeg na 'n sluipmoordpoging op hom. Sekgata het buite die Johannesburgse Landdroshof bevestig, die regspan monitor die ontwikkelings. Dan rugby. Cheslin Kolbe en Damian Willemse gaan saterdag hul 50ste toetse vir die Springbokke speel in die Nasieskampioenskapswedstryd teen Engeland in Johannesburg. Albei het hulle buigings in Augustus 2018 gemaak. Siya Kolisi voer die span die 72ste keer aan, Hoofafrigter Rassie Erasmus het die ervare Eben Etzebeth en Roan Norkea as slotpaar gekies en Mani Libbok en Grant Williams as skakelpaar. Die bank bestaan uit 5 voorspelers en 3 agterspelers. Afskop op Ellis Park is die middag om 17:40. Dit is dan al die nuus. Volgende nuusbulletin môreoggend om 6 saam met Lee Prozeski.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.43 teen die dollar, R18.75 teen die euro en R21.76 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $59,353. Die prys van goud is $4,026.10 per fyn ons en Brent ruolie is $73.54 per vat. Platinum $1,581.70. Dit dan alles vir jou van die nuuse kant af en finansiële aanwysers en dan wil ek vir jou sê, ek hoop jy het sover al 'n aangename maandag in die geselskap van Bosveld Stereo en dan gaan ons gou na die verkeer kyk. Is Tonet, ek is saam met jou tot skuins voor 10.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.

Maar ek lyk my, ek is nou afhanklik van jou vir die verkeer, want die bladsy wil nie vir my oopmaak nie. So, kom ons kyk wat gebeur. As ek hom nou weer probeer, daar gebeur nou ietsie, soos jy net 'n oomblik met my vasbyt, dan kyk ek of daar iets kom op die stelsel. Intussen is daar enige ander probleme, laat weet maar vir my hier by 0641152281, maar daar is daarom nou iets wat op die skerm gekom het. Boysens M1, Mike 1, suidelike richting, stadig bewegende verkeer na Boysens. N3, noordelike richting, stadig bewegende verkeer na Birchley, Wisselaar. Dan in Gauteng N3, suidelike richting, is daar 'n botsing, en dit is by Gululies, Wisselaar. Ook dien N12, November 12, in die westelike richting, stadig bewegende verkeer na Kanaroweg. Dan ook in Bedford View, N3 noordelike richting, is daar 'n botsing by Kololies. Ek dink dis een wat ons ook nou net gehad het. By N12, westelike richting, botsing, en dit is by Jet Parkweg, net voor Jet Parkweg. Dan is daar ook by N12, dit is dieselfde een wat nou deurgekom het. Dit lyk vir my nou vir nou eers al, mense, wees maar versigtig, lyk my, daar's heel wat botsings op die paaie, en hou dit veilig, en dan kyk ons weer so 20 oor na die verkeer. Ons begin sommer vanaand se musiek met Hathaway se What is Love?

What is love? Dit was Hathaway geweest. Daar's een verjaarsdagboodskap. En dit is aan my kleindogter Michaela Dominiques. Ek hoop ek spreek dit reg uit. Dis met haar verjaarsdag dat sy al die mooie mense met mooi hart sal bly soos wat sy is. Lang geseënde lewe sal hê en dit kom van oumie Sanet en oom Gert en super trots op jou. Lief jou vreeslik baie ons sonskyn prinses. Michaela studeer tans in Engeland vir 'n dokter. So baie baie geluk aan van hierdie kant af vir elke ieder een wat vandag verjaar. Nadia Bester, Vlinders.

0: Oh, sometimes. En daar was Erasure geweest en dan ook Nadia Bester se Vlinders. Die tyd is nou 15 minute na 6 en dit word aan jou gebring deur Mootsand en Klip.
1: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons steenafdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag, net by Mootsand en Klip, Belbel.
2: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

0: Dit was gewees, Stefan Versace sê, I'll be okay, hier by die Hart van Goud. Kom ons kyk na die verkeersmonitor.
1: Die Bosveld Stereo verkeersmonitor.
0: Gauteng N3 November 3 oostelike verbypad in 'n suidelike rigting is daar 'n botsing en dit is net voor Van Buren weg. Op die N1 ook Midrand noordelike rigting druk verkeer na New Road en dan by Ormonde M1 Mike 1 suidelike rigting stadig bewegende verkeer na Ormonde. Birchley N3 is daar in 'n noordelike rigting druk verkeer na die Birchley wisselaar. En dit is dan veral eers, dat ek my net nog vir jou nog sê van hierdie botsing weer, ek weet nie of hy al opgeruim is nie, dit is by die N3, November 3, oostelike verbypad, suidelike richting, en is net voor die Kololies wisselaar. Hou dit veilig op die pad, ons kyk weer so kwart voor 7 se kant, wat gaan aan op die paaie. Hier is Kalahari Ferrari van Rieke Snel. Hou dit maar rustig.

0: Dit was Daniel Bradbury met 'n swaai gewees hier by ons van Stereo. In 'n oomblik kyk ons na die weer vir môre.
1: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
3: Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
4: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
5: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
6: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
7: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Pallet, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: En dit is dan nou tyd vir jou weer, die streeksvoorspelling, ek gaan oorbegin, die streeksweervoorspelling vir môre die 30ste, die laaste dag natuurlik van Junie, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens.
8: Bosveld Stereo weer.
0: In Gauteng, ryp oordele in die oggend, andersins mooi weer en koel. Mpumalanga, gedeeltelik bewolk en koel tot koud, met een oggendmis oor die hoofveld en moontlike motreën langs die plateaurand. Dit sal bewolk wees in die laafveld. Limpopo, mooi weer in die weste gedurende die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Dit sal bewolk wees in die ooste met motreën langs die plateaurand. Noordwes, mooi weer en koel tot warm. Die Vrystaat, miskolle in die ooste en suide gedurende die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Die Noordkaap, gedeeltelik bewolk en koud in die suide, andersins mooi weer en koel. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suidoos wees. Die Weskaap, gedeeltelik bewolk en koud. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk oos tot suidoos wees. Westelike helfte van die Ooskaap, gedeeltelik bewolk en koel tot koud, word mooi weer in die middag. Die wind langs die kus sal lig noord wees in die middag en dan lig tot matig noordoos draai. Oostelike helfte van die Ooskaap, bewolk en koud met ligte reën langs die kus gedurende die oggend. Dit sal gedurende die dag opklaar oor die binneland. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordoos wees. KwaZulu-Natal, miskolle oor die binneland gedurende die oggend, andersins bewolk en koud tot koel met verspreide buie. Dit sal teen die aand gedeeltelik bewolk word. Die wind langs die kus sal lig tot matig oos tot noordoos wees. Minimum en maximum temperature: Gauteng, Pretoria 5:22, Johannesburg 6:19, Vereniging 5:21. Mpumalanga, Mbombela 11:21, Ermelo 6:19, Emalahleni 10:21, Standerton 1:21, Skukuza 12:24. Limpopo provinsie, Polokwane 10:21, Vallaborwa 14:25, Tzaneen 12:23, Musina 12:26, Lepalale 10:26, Mokopane 9:24. Noordwes, Klerksdorp 7:23, Potchefstroom 7:21, Mahikeng 8:23, Rustenburg 7:23, Vryburg 5:23. Vrystaat, Bloemfontein 5:21, Welkom 7:22, Bethlehem 3:18. Noordkaap, Appington 5:23, Kimberley 6:22, De Aar 4:17, Alexanderbaai 10:15, Springbok 8:15, Kalvinia 3:15, Sutherland -4:12. Weskaap, Kaapstad 10:16, Vredendal 8:17, Riversdal 6:14, George 6:14, Woester 6:15, Beaufort Wes 5:15 en Oudtshoorn 4:15. Die Ooskaap, Berga 9:17, Makanda 8:16, Kraddock of Nkumba is 3:16, Graafreinet 3:16, Oos-London 10:18, Port St. John's 12:18, Mtata 6:16, Kumani 4:16, Kunkle 8:17, KwaZulu-Natal, Durban 16:20, Richards Bay 18:21, Pietermaritzburg 10:16 en dan is dit Ladysmith 8:20. Dis alles jou weer dan vanmôre. So hier en daar plekkies wat bietjie warmer is en dan ander wat nou regtig weer koud is. Kyk, Sutherland vat ons nou maar altyd die koek vir die koudste. Hier is Dalies met On a Carousel.

0: Don't play your rock and roll, Demi, maar ons doen het weer heel dag hier by Bosveld Stereo.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met baie naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleë in die Magalie Sentrum op die hoek van Hendrik Verwoerdreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
4: West Rand Truck & Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck & Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Warriors Blok 23, opskakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
5: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-59-0024. Ek herhaal 072-59-0024.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Gauteng N3 in 'n oostelike verbypad. Suidelike rigting is daar 'n botsing en dis net voor Linksfieldweg. Dan op Midrand, dan N1 noordelike rigting is daar druk verkeer na New Road. Gauteng N1 November 1, suidelike rigting, stadig bewegende verkeer en 'n stilstaande voertuig ook. En dit is by Maresburg. Gauteng N1, westelike verbypad, noordelike rigting, stilstaande voertuig en dit is net voor die afrit na die Goue Hoofweg. Edenvale N3 November 3, suidelike rigting is daar 'n botsing by Linksfieldweg. Bedford View, dit is by die N3 noordelike rigting, stadig bewegende verkeer na die aansluiting by die N12 Oos by Gululies Wisselaar. Johannesburg, Mike 1, suidelike rigting, stadig bewegende verkeer na Crown Wisselaar. Dan in Birchley N3 noordelike rigting is daar ook druk verkeer en dis na die Birchley Wisselaar toe. Wees veilig, kom veilig by jou bestemming en dan kyk ons weer môre na die verkeersmonitor. Laat dit met jou goed gaan en veilig by die huis kom dat jy verder kan rustig luister na Bosveld Stereo. Hier is Andriet met 'n parel vir die kroon.

0: Tonight I'll be with you. Dis Kobus Miller gewees en ek is saam met jou tot skuins voor 10.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 0122-77-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
2: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
3: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Hier's nie plek vir my voete nie.
4: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
3: Dan moet ons G-Tex skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
4: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
3: Frans, G-Tex verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
4: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
5: Ek is Rozaan van Nieuwsblits. By my is Jaco Poelman, vice-principaal van BMT College.
6: Dankie Rozaan. 'N paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
5: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
7: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding. Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Opsoek na hoë kwaliteit bakstene en beton. Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
0: Die dagboek van gebeure word aan jou gebring deur Harties Wellness Center and Accommodation.
8: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
9: Meerhof School bied aan Sing Your Song, kompetisie met opwindende pryse te wen. Het jy 'n stem wat gehoor moet word? Kom neem deel en wys jou talent met beoordelaars soos Anton Botha, Monique Stein, Karleen Koetser, Duane Smith en Evert Swart. Die kompetisie is oop vir laerskool, hoërskool en leerlinge wat tuisonderrig ontvang. Audisies vind plaas vanaf 20 tot 23 Julie by Meerhof Skool. Die semifinaal is die 1 Augustus by Hamakom Privaat Skool, met die finaal die 12 Augustus by Magalies Park. Inskrywingsfooi is R500. Die sluitingsdatum vir die inskrywings is die 30ste Junie. Vir meer besonderhede, kontak vir Charmaine Kreur by 083-630-3494 of Adèle Olivier by 082-564-3642. De Gracia is 'n geregistreerde NPO-organisasie en kry geen hulp van die staat nie. Hulle verleen hulp aan behoeftige gesinne in die Brits Harties gemeenskap, asook plaaslike skuilings vir haweloses, met kos, klere en beddegoed en fokus op gesinne waar daar kinders en ou mense is. Die nood is geweldig groot en benodig donasies van nie bederfbare kos, vitamines, dringende beddegoed en warm klere vir kinders tot ou mense. Elke donasie maak 'n verskil en bring hoop aan gesinne in nood. Enige persoon wat wil betrokke raak of meer inligting benodig, kontak vir Corine by 062-847-9348. Dit is Corine, 062-847-9348. Die Pretoria Symfonie Orkees bied 'n konsert aan ten bate van hulle gemeenskap. Die konsert vind plaas die 28ste Junie vanaf 3 na middag in die Unisa ZK Matthews Saal met opvoerings van Beethoven, Mozart en Saint-Saëns deur Jaco van Staden en Pieter Cartwright op klavier. Kostes vir pensionarisse en studente is R200 per persoon. Volwassenes R230 per persoon. Vir meer inligting kontak vir Renay van Wyk by 082-342-5765. 082-342-5765. GPF Sektor 4 hou 'n winterfeest ten bate van die aanbou van die gemeenskapsentrum wat uit sy nate bars. Die fees vind plaas die 27ste Junie vanaf 8:00 die oggend by Sektor 4 Gemeenskapsentrum op die hoek van Duikerstraat en Van der Hofweg, Magaliesmoot. Dis nou Herkulieswyk, maar op die plotte. Toegang is gratis. Daar kan uitgesien word na 'n 5 km van run. Ongeveer 50 uitstallers met vermaak verskaf deur Tolbos, Willem Roos en Claudine. Pryse kan ook gewen word. Vir meer inligting kontak vir Edna by 079-124-4568. 079-124-4568.
10: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
0: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Harties Wellness Center and Accommodation.
11: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
12: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Dis Freddie Mercury se Living on Your Own, of Living on My Own, het sing hy daar, en dit is so 9 minute na 7. Goeienaand van my, Thienet, baie welkom hierso. Ek hoop jy is nou al rustig by die huisvoete op en klaar geëet en sommer net rustig om saam met my die tyd met Bosveld Stereo te spandeer. Don't Let Me Be Misunderstood is die Animals.

0: Don't be mean me, let me be misunderstood. Kyk, ek nou vanavond kan my tong dan vir jou knoop of vroeg so afsomme. The Animals gewees en dan Freddie Mercury se Living on My Own. Die tyd is 13 minute na 7 en het word aan jou gedring, bring deur Bass Lake Lodge.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek, dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons pragtige Bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.

You and I, en is een One Direction gewees en Anton Botha se klou aan my hart. Net 'n kennisgewing om asseblief mense, as jy op die spesifieke pad is, vermy dit of beplan om daar te ry eerder. Vermy Bremer en Sarel kruising, dis daar by Mountain View. Vermy dan Bremer en Sarel kruising, daar is takke oor die pad en daar word klippe gegooi, so wees asseblief versigtig, en as jy van enige sulke probleme weet, laat weet vir my hier by 064-115-2281. Hier is June Muscat, ons hou ons maar besig met iets beters, Chapel of Love.

En dit was dan Jane Mascot geweest met Chapel of Love. Iemand wat nou net weer vra, dit is by Sarel en Bremerstrate. Sarel en Bremerstrate. En dit is daar Mountain View se kant toe van Pretoria Wes of Pretoria Tuine af. Hier is Jane Liani my verliefde. Dis nou daar waar hulle die takke oor die pad gegooi het en klippe gooi.

Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

This is my song, dit is Petula Clark. Om te kyk of ek iets kan sê sonder dat my tong knoop. Ek vra nou maar dat mense my gereeld op hoogte hou, want daar het nou iemand gesê, hulle was so pas daar by Bremer en Sarel, en al wat daar gebeur het, is dat een bravo man raakgery is deur 'n motor, en daar is die ambulance is op die oomblik daar. Maar hou my maar op hoogte, en dit is maar goed dat ons mekaar laat weet as daar probleme op sekere dele van die paaie is. Ek hou jou ook van hierdie kant af dan op hoogte. Dit is Kurt Darren en Charlize Berg met Elke Dag by jou. Dis Bosveld.

0: Die span by Bioco in Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco in President in Bekiesstraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodighede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met die Bioco raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
1: Ons het 'n winskoopie vir jou. Elke storie kort 'n foon. Wat kan byhou? Kry die Samsung Galaxy A26 slegs by Vodacom for you vanaf 245 per maand oor 36 maande op 'n Flexi 245. Jy spaar amper R1000. Groot waarde, klein prys. Kry dit voor 6 Julie, want daarna is dit te laat. Besoek Vodacom for you winkels of vodacomforyou.co.za. Slegs nuwe kontrakte. Bees en fees geld.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in boorgat oplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njati-group.co.za of besoek www.njati-group.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

0: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprof.
1: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
2: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, likwidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012 252 3435.

Dis Roxette gewees met fingertips. Hoe gaan dit daar by jou kant? Dit is 'n lekker koelerige maandag aand hier saam met my en ek vertrou dit net rustig is daar aan jou kant. Ons maak lekker musiek vir jou. Hier is Cranberries se Dreams. Jy net saam met jou tot skyns vir die.

0: Dit was Blaise Bridges gewees, Helmut Lotti hem ook opgeneem, Be Mine, en dan Bobby van Jaarsveld, regte plekke. Die tyd is 14 minute na 8, het word dan nie gebring die plaas gehad.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plaasse gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaasse gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 0906-5934 Sien jou daar.
2: Die muziek wat jy onthou, Bosveld Stereo.

0: Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se baie verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: Bosveld Stereo.co.za.

0: Dit was mooi ene van die Carpenters, ne? I won't last a day without you, verseker nie. En dit is aan Guy Korsten ook, ek wil by jou wees. Nie altyd moontlik nie, maar ja, gelukkig kan ek al met allemaal gesels hier so. Baie mense sê altyd met ons, mense kan ons in die aand hoor, jy is okay. En of het gaan goed, dan sê ek, ja, maar is nie reg nie, want ek kan jou nie hoor nie. Maar het is my lekker om te weet, sê jy WhatsApp, of as jy sê jy is ingeskakel en ek weet jy luister so.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Van die een gunsteling na die ander. Dit is Bosveld Stereo.

Nes Edith Piaf sing sy nê, Arina de Wit met No Regrets en sy is ook besig met die huldeblyk vir Guy Korsten wat sy doen saam met André Schwartz en Jannie Moelman, maar hier was sy dan met No Regrets. En dan is sy nog sommer bly woon sy hier in die omgewing. Hier is Elvis Presley se Love Me Tender om hierdie uur vir ons klaar te maak.

0: En dit was gewees Elvis Presley se Love Me Tender. Ons gaan ons nuwe uur begin met 'n WZN nommer.
1: In die bemarkingswêreld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Al jou gunstlinge, heel dag lang, Bosveld Stereo.

En dit is aan BZN se Chanson de Moor en dit is net hier by Bosveld. Stuur al 4 minute na 9. Ek is nog aan die gang hier saam met jou en dit klink vir my of dit op die stadium wel rustig is op die paaie, want ek het nog geen probleme wat aangemeld is nie met die oog op môre nie. So hou my maar ook op hoogte indien daar wel probleme is. En wees versigtig as jy op die paaie is. Hentjie Simons, ek en jy en dan natuurlik Bosveld.

0: Maar ek hoop jy het die stasie gekry wat jy wil hê toe jy die dag 107.5 ontdek het. Bosveld Stereo, andersins aanlyn www.bosveldstereo.co.za of die toepassing wat jy op jou foon kan aflaai. Die tyd is nou 16 minute na 9 en word aan jou gebring deur Chico Green Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 0826045943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.

En dit was gewees my words, my love for you. Ek lekker rustig aan, laat aanklanke vir 'n wintersaand. En hier is Hubby & Spence, Ek Bemin Jou.

0: Lesbian Spins, ek bemin jou en let your love flow, ne, die Engelse weergawe. Maywood, my love for you.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Ek is Lizet van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
5: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak, onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
6: 70's klanke by Bosveld Studio 107.5.

You are my life, you are my soul, you are my heart. En dit was Rod Stewart geweest. Lekker om na hom te kon luister. Sonja Herland het vra, waar gaan jy heen? Ek gaan amper huis toe.

Ag, en jy en Sonja Harold. Nou ja, soos ek genoem het, is tyd vir my om totsiens te sê. Dis vanaand die Wildvoljoen wat weer hier is. Hy staan in vir Gilbert Bosch. En dan wil ek vir jou sê baie dankie vir almal se saamgesels vanaand en dan ook vir die saamluister vir al. Hou dit veilig môre en hou jou op hoogte. Ek vertrou dat ek môre aand hier so sal wees. Ek sal maar net die nuus in die paaie dophou. Maar intussen is dit die beurt van die Wildvoljoen en hy vat jou deur tot 1 uur môreoggend. Die Wild, goed om jou te sien so op 'n maandag aand. Hier's Lionel Richie, Say You Say Me en Olivia Newton-John se Sam. Ons praat môre hopelik tussen 6 en 10. Totsiens.

0: Mooiste klanke van Olivia Newton-John, so laat op 'n maandag aand. Laaste een van Thionette Vogt, sy is dan môre aand weer terug agter die mikrofoon. Kan jy inskakel en weer saamkuier vir 4 ure. Goeie musiek, goeie geselskap en so nou en dan 'n lekker kompetisietjie net om dinge warm te hou hier in die ateljee. Ons maak 'n vinnige draai by die winkels, dan praat ons verder.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
0: Nou was hy nou kort na 10 op 'n maandag aan Dewald Viljoen in vir Gilbert Bosch hier by Bosveld Stereo. Wel, toe ek vanoggend 1 uur uitstap, was ek vol bravade, gesê ek gesels weer vrydag aan met jou, maar hoe vinnig verander dinge nie. In 'n skamele 19 ure later, hier sit ek weer, en ons het die voorreg om hierdie maandag aand saam deur te bring. Soos gewoonlik op 'n maandag aand het ons vir jou 'n onderhoud, so 7 minute vanaf, bly gerus ingeskakel daarvoor, en dan ook gebruiklik weer voorspellings, laat-aand oordenkings, alles wat jy nou al geleer het om te verwag van die laat-aand program hier by Bosveld. Ek gaan vir die uur begin, al uit die laat 90s vroeg 2000s, is Natalie Imbruglia, en hierdie is Tone.

0: The Mamas and Papas, California Dreaming natuurlijk, die Elliot en Phillips echtpare wat in die 60s groot muziek gemaakt het in daardie groep. Wel, soos ons aan die begin van die uur beloof het, is dit nou tyd vir daai onderhoud. Vir oomblik vergeet ek die woord onderhoud. Wel, so is nou Eddie en Katie Rock, dis 'n paar weke terug opgeneem. Geniet het saam met my.
1: En Katie Rock, ons in die uitleg, nog bitter jong. Katie, môre, welkom by Bosal.
2: Môre, baie dankie, dis my lekker om hierso te wees.
1: Jy was al hierso gewees, soos een ruk gelede, hele ruk gelede, saam met daar die groep waarby jy betrokke was, Forever Young Band, nee.
2: Ja, en ek is nog steeds in die band, ek is nou net bykie ook op my eie.
1: Goed, so jy doen die solo ding en die groep ding.
2: Ja.
1: Hoe gaan het met die Forever Band?
2: Dit gaan baie, baie goed. Ons het nou, vrijdag het ons die verhoog oopgemaak vir Jana Nel in Meyerton. So, man ja, dit gaan baie goed. Ons is nog aan die gang.
1: Goed om dit te hoor. Luister, jy is nog bitter jong, ek sien nie school vandag nie.
2: Nee, ek het daarom nie school nie, dis ons nou examentyd.
1: Oh ja.
2: So ek het daarom bloktyd vandag, maar ek het gister geskryf en dan het ek daarom nou 2 dae af.
1: Ek sien. Luister, nou kom ons gesels bietjie oor Katie en hoe jy in die musiekwêreld gekom het. Ek nou nie onthou wat die laas al gevloei was saam met die groep nie. Maar jy is aanvanklik siek gewees toe jy begin het, voor jy begin sing het, nê? En jy kon nie aan sport deelneem nie.
2: Jo, so ek was gediagnoseer met 'n long en 'n hartprobleem. So toe het die dokter net vir my gesê dat ek nie meer gaan mag sport doen nie. En op daai tyd was sport soos my lewe gewees, soos ek het sport gelaaf. En ek het nog steeds gesing, maar ek het net soos in die skoolkoor gesing daai tyd. En toe ek nou nie mag sport gedoen het nie, toe besluit ek gaan myself inskryf vir 'n sangcompetisie, sonder dat mamma hulle daarvan weet. En toe het ek my eerste mic gewen, en toe sê ek vir mamma hulle, nou gaan ek nie ophou sing nie.
1: Mm-hmm.
2: En ja, en sonder dat ek besef het, het die sang eintlik my longe sterker gemaak. So ek glo dat die Here my genees het deur die musiek.
1: En wat is jou gunsteling sport gewees?
2: Dit was atletiek en dan het ek ook netbal en hokkie gedoen.
1: Ek sien. Maar hulle sê mos die musiek maak die longe sterker en daai tipe van ding. So dit het jou goed gehelp.
2: Ja, so nou is ek weer nou mag ek weer sport deelneem. So nou geniet ek weer my hokkie en my atletiek vreeslik.
1: En is musiek alles wat jy wil doen of alles wat jy wil doen, is daar niks anders wat jy geïnteresseerd is in nie?
2: Wel, ek het eintlik 'n baie groot belangstelling, maar musiek is my eerste liefde, sang is definitief my eerste liefde, maar ek het ook vir mamma gesê, ek het gesien dat jy nie net musiek kan doen as 'n loopbaan nie, want ek het gesien hoe die kunstenaars baie swaar gekry het toe dit lockdown was en alles, so jy moet 'n backup werk hê ook. So toe sê ek vir mamma, omdat ek ook 'n baie groot liefde het vir kindertjies, het ek vir mamma gesê ek wil in pediatrie ook ingaan.
1: Mm-hmm.
2: So dan gaan ek in die week gaan ek dan by die pediatrie werk en dan na weke kan ek nog steeds my shows doen en sing, en ek kan altyd vir die kindertjies ook sing.
1: Natuurlik, so jy wil nie self ieder pediater word nie.
2: Ja, ek wil self
1: een pediater, ja. Jou eie praktijk met ander woorde een dag, so jy gaan die medische wereld inswat.
2: Ja.
1: Ok, luister, as het kom by muziek nou self skryf, geniet jy dit, doen jy dit, of skryf iemand anders vir jou?
2: Ek doen, ek het op my eie, my eerste liedjie het ek eintlik geskryf toe ek soos 10 jaar oud was, sy naam is Carnival, en, maar ja, ek geniet ook baie om te skryf, ek het juist, laas jaar het ek een liedjie geskryf, wat ek eintlik nou in die begin van die jaar wou release het, maar toe werk die planne nou nie so uit nie, maar, dit is eintlik goed dat dit nou nie so uitgewerk het nie, want toe kon ek nou hierdie liedjie ingeskryf het vir Skryf het. So ek is nou deur na die tweede ronde van die beoordeling. So ja, wys net hoe werk die planne uit, maar ek geniet ook self om te skryf.
1: As ek het die sê vir my, waaroor skryf en mense sê 10 is op my ouderdom soos op boom geklim?
2: Ek sê rarig seker nie, maar ek het daai liedjie geskryf toe ek in die bad was. Ek het so in die bad gesit en toe kom al net soos woorde in my kop op, maar ek was soos mal en ek is nou nog, ek is 'n baie adrenaline junkie. So ek hou baie van rides ry en carnivals en zip lines en alles. So die liedjie Carnival gaan nou juist oor hoe die lewe nou soos ups and downs en alles, maar ek weet nie, ek het net die woorde in my kop gekry toe ek in die bad gesit het en toe spring ek vinnig uit om het neer te skryf voordat ek het vergeet het.
1: Interessant, interessant. Is bezig met selfs met Katie Rock en die Rock achter jou naam?
2: Dit is my regte
1: fan. Is dit jou regte fan?
2: Ja,
1: so is dit heel gepas. Nee?
2: Ja, baie mense vra my altyd, hoorie, wat is jou regte naam? As ek soos Katie Rock. En dan soos, nee, jy Jok. En dan soos, nee, ek is rarig ernstig. My fan is rarig Rock.
1: Klink baie internationaal, die Katie Rock. Klink of jy een Hollywood sanger is.
2: Oh, ek vat daar as een baie groot compliment.
1: Luister, Katie, gaan die eerste een speel, dan gaan ons verder met jou gesels. En dit is dan soos een rots, jy gaan ze nou als vertel van soos een rots, vir ons later by een splinter nieuwe enkelsnit uitkom.

0: Katie Rock, soos 'n rots, bring ons uit by 16 minute oor 10 hier by die Hart van Goud. Tyd word aan jou gebring deur Honeydew Lawnmowers. Skakel hulle gerus op 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
0: En ons gaan voort saam met Eddie en Katie.
2: Ons selfs verder met Katie Rock hier by Bosal 107.5. Sy het 'n splinter nuwe enkelsnit bekendgestel. Alles is moontlik. En dit is ook deel van die Sonnet Bridges veld of waarmee sy besig is, nê? Nee?
3: Ja, dit is met die Stormloop
2: project. Stormloop 100, ja. Nou, hoe dit gebeur dat jy by Sonnet Bridges uitkom?
3: So, ek het al... Een rukkie terug het ek, eindelijk al laas jaar het ek al gaan follow op Facebook en toe sien ek sy bezig met die Stormloop project en ek wou baie graag deel gewees het daarvan en toe vertel ek vir mama daarvan en ek soos mama, het mama gesien hierdie mooie liedjes wat die tannie skryf en toe sê mama hulle weet van Sonnet Bridges en toe sê mama hulle vir my, sy is eindelijk ook van Meyerton van waar ek is en ek het mama hulle nie geglo nie, ek het gesê nee, maar sy is oor see en mama hulle sê nee, sy is van hier af gewees en toe in april, toe, of eindelijk december, toe was ek baie verbaas gewees, toe sy vir my gesteer het, baie geluk met december dagdroom, toe sê ek sê, sjoe, sy het eindelijk my liedjie gaan luister, en toe het ek en Tannie bykie kontak gehad, nou en dan gesels, en toe in april, een sondagmiddag, toe was ek bezig om ukulele te speel daar by die huis, en toe sien ek het my foon lei, en dis Tannie Sonnet, en ek was net soos, wat, hoe kom bel die tannie my, en toe ek antwoord toe, sê sy vir my, kyk, ek het vir jou liedjie gestuur, dis deel van die stormloop, kyk of jy daarvan hou, as jy nie daarvan hou nie, dan skryf ek vir jou ander liedjie, en toe gaan luister ek daarna, en toe het ek het soos dadelijk daarvan gehou, so, maar ja, ek het baie bewondering vir Tannie Sonnet, en sy is so besig gewees, en sy is nou nog steeds so besig, want sy het die liedjie vir my geskryf, die aand, wat sy matriek afskeid gehou het, so, by haar huis, so, ja, maar ek het baie bewondering vir Tannie Sonnet, sy is net 'n amazing persoon.
2: Het kom na die fase, het vir pa ook hier en daar ietsie geskryf, vir Bless daai tyd, weet jy of jy vir Bless sal onthou nie? Hy was nog te jong.
3: Ja, ek dink ek was nog weekie jong geweest, maar ek het al baie gehoor van hom.
2: Ja, ja. Luister, Katie, nou weet jy, het so net vir jou gesê, hoeveelste van die 100 stormloop is jou splinternieuwe enkelsnit, weet jy?
3: Nee, ek kan nie.
2: Het voel of sy amper al 100 geskryf het, soos wat hulle uitkom.
3: Ja, nee, ek het al so geachtergekom, dit voel asof het dan nie al meer as 100 geskryf het.
2: Absoluut. Nou, is daar al een muziekvideo van jou splinternieuwe enkelsnit?
3: Ja, daar is, maar hy is uit op YouTube.
2: Vertel van die muziekvideo.
3: So, die muziekvideo, oom Leon Barnard het om vir my geshoot, en op Lois Family Farm, en dit was het vir my, ek het net gesê, ek wil een bykie van, want al my muziekvideo's wat ek al uitgebring het, is, soos, het een storyline, soos die bands in het ook een storyline gehad, en ek het vir mama hulle gesê, ek wil nie redig een storyline hee met hierdie ene nie, ek wil net ons moet gaan en klomp outfits hee en net gaan shoot op verskillende plekke, so, ja, dis eintlik maar wat ons gedoen het.
2: En waaroor gaan dit?
3: Die liedjie gaan oor, dit is eintlik maar om te sê met vertroue en hoop en as jy net glo dan is alles moontlik en dis maar 'n baie positiewe liedjie wat die tannie vir my geskryf het en ek het dadelijk net gedink, jy hierdie liedjie is eintlik perfect vir my, maar ja, dis eintlik 'n baie positiewe liedjie wat net, jy moet net onthou dat al maak jy foute en dis ok, alles is moontlik as jy net glo en vertrou.
2: Wel vooral met waardeur jy dier is met jou long en jou hart, nee?
3: Ja, goed. So dit is ook, ek het ook daai in gedachte gehad of toe ek die liedjie geluister het vir die eerste keer.
2: Alles is moontlik, gaan hom in 'n oomblik speel. Hy is ook beskikbaar op al die digitale platforms.
3: Yes, alle digitale platforms.
2: En die muziekvideo is nou op YouTube en daai type van plek.
3: Ja, dit is.
2: Okay. Wat beplan jy vir volgende?
3: So, soos wat ek nou gesê het, ek het ingeskryf vir die skryf het kompetisie. So, ons wag maar nou om te kyk hoe draai dit uit. En dan het ek ook saterdag 'n show by 'n pageant wat opkom. En ja, ek het definitief nog 'n liedjie wat op pad is. Ek kyk om 'n country liedjie uit te bring.
2: Country nogal, nee.
3: Ja.
2: Baie mense is lief vir country. Luister, watse raad sal jy gee vir iemand jou ouderdom of miskien jonger wat sê, luister, maar ek wil ook eendag sing, maar hierdie meisie is nog bitter jonk en sy het reg gekry. Watse raad sal jy vir iemand gee?
3: Ek sal vir hulle sê, doen het. Soos minie, jy is nooit te oud of te jonk om jou drome na te jaag nie en jy is nooit te oud of te jonk om te begin nie. So, ek sal net sê, doen het en minie, worry, of moet nie jouself vergelyk met ander mense of ander kunstenaar nie, want jy is jou eie unieke persoon. So, ja, en moet nooit opgee op jouself nie.
2: As kyk na al die ander kunstenaars daar buiten, wie inspireer jou allemaal?
3: Wel, op hierdie stadium is Tannie Sonette vir my een baie, baie groot rolmodel. So, definitief Tannie Sonette. En dan kyk ek ook maar baie op na... Ek luister ook baie, ek het nie een vaste genre waarna ek luister nie, so ek het eintlik maar verskillende kunstenaars waarna ek luister, maar soos Ariana Grande en ek was ook een groot Swiftie op die tyd, maar
2: wat
3: ja.
2: Wat is een Swiftie?
3: Taylor Swift.
2: Is dit een Swiftie? En dan sê vir my, is daar iemand van wie ooit een duet sal wil doen?
3: Sjoe, dat is eindelijk een paar. Ek kan nie nou op die oomlik soos een vaste persoon of een specifieke persoon noem nie, maar ja, dat is eindelijk een paar.
2: Goed, so stel belang daarin. Waar krijg mense jou in die hand op sociale media om jou te volg?
3: Ek het een Facebook en een Instagram en ook een TikTok account. Dis Katie Rock, C-A-I-T-I-E Rock.
2: Is anders te Katie daar, is dit wat mense bespel met die ei of die...
3: Ja, nee, ek weet nie hoekom het mama in my naam so weird gespel nie, want maak ons ook, as ek vir mense sê my naam is Katie Rock, dan begin hulle altyd met die kar en sê ek sê, en dan maak hulle sê, en dan vergeet hulle altyd die ergens, maar, ja.
2: Goed, gaan kry vir Katie Rock ooral op sociale media, en volg hou adop, sy is jong, sy is goed, sy weet wat sy doen. Ek hier sê ook daar bespreek, as hulle wil met optreevers, nee?
3: Ja, nee, dis reg.
2: Goed, baie geluk met jou splinter nieuwe engels, net alles is moeilijk, mag hy vir jou goed doen, en ek kuier weer vir ons hoor.
3: Baie, baie dankie, ja nie, dus ek sal definitief my derde keer hier so kom maak, maar baie, baie dankie Bosveld Stereo, en dan wil ek het ook baie, baie dankie sê aan Tannie Sonette.
2: Dis welkom. Hier is haar splinter nieuwe ene, alles is moeilijk, skyt hier ook, wat met ons kom gesels het, hier by Bosveld Engels 7.5.

0: Nee, Nel en lief my net hier so by Bosveld Stereo. Nou onthou, Sondag is heeldag lank ons ekspatriote dag hier by Bosveld. Jy kan vir jou familie oor see 'n boodskap laat uitsaai of hulle kan weer vir jou hier in Suid-Afrika 'n WhatsApp stuur by die ateljee enige tyd. Nommer is 0641152281. Dit is ekspatriote dag, Sondag by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud. En die weervoorspelling word vanavond vir ons geborg deur Lots of Pots. By Lots of Pots in Linwood en Centurion kry jy die grootste verskeidenheid van tuinprodukte teen die heel beste pryse.
1: Bosveld Stereo weer.
0: Hier volg ons streeks weervoorspelling vir môre, die 30ste Junie 2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Ons begin soos gewoonlik in Gauteng. Ryp op plekke in die oggend andersins mooi weer en koel. Mpumalanga, gedeeltelik bewolk en koel tot koud met oggendmiskolle oor die hoëveld en moontlike motreën langs die plateaurand. Dit sal bewolk wees in die laafveld. Limpopo, mooi weer in die weste gedurende die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Dit sal bewolk wees in die ooste met motreën langs die plateaurand. In die noordwes, mooi weer en koel tot warm. In die Vrystaat, oggendmiskolle in die ooste en in die suide, andersins gedeeltelik bewolk en koel. In die Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk en koud in die suide, andersins mooi weer en koel. Wind langs die kus sal matig tot vars suidoos wees. In die Wes-Kaap is gedeeltelik bewolk en koud. Wind langs die kus matig tot vars oos tot suidoos. In die westelike helfte van die Ooskaap gedeeltelik bewolk en koel tot koud, maar het word later mooi weer in die middag. Die wind langs die kus sal lig en noordelik wees en in die middag lig tot matig noordoos draai. In die oostelike helfte van die Ooskaap is het bewolk en koud met ligte oggendreën langs die kus. Dit sal gedurende die dag oor die binneland opklaar. Die wind langs die kus is 'n lig tot matige noordoos. En dan KwaZulu-Natal, oggendmiskolle oor die binneland, andersins bewolk en koud tot koel, met geïsoleerde buie en reën. Dit sal teen die aand gedeeltelik bewolk word, en die wind langs die kus sal lig tot matig oos tot noordoos waai. Ons minimum en maksimum temperature lyk soos volg. Gauteng, Pretoria 5:22, Johannes sal lig en noordelik wees, en in die middag lig tot matig noordoos draai. In die oostelike helfte van die Ooskaap is het bewolk en koud met ligte oggendreën langs die kus. Dit sal gedurende die dag oor die binneland opklaar. Die wind langs die kus is 'n lig tot matige noordoos. En dan KwaZulu-Natal, oggendmiskolle oor die binneland, andersins bewolk en koud tot koel, met geïsoleerde buie en reën. Dit sal teen die aand gedeeltelik bewolk word en die wind langs die kus sal lig tot matig oos tot noordoos waai. Ons minimum en maksimum temperature lyk soos volg. Gauteng, Pretoria 5:22, Johannesburg 6:19,

0: temperature lyk soos volg. Gauteng, Pretoria 5:22, Johannesburg 6:19, Vereniging 5:21. Mpumalanga, Mbombela 11:21, Ermelo 6:19, Emalahleni 10:21, Standerton 1:21, Skukuzo 12:24. Limpopo provinsie Polokwane 10:21, Polaborwa 14:25, Sanin 12:23, Musina 12:26, Lepalale 10:26, Mokopane 9:24. Dan in die Noordwes, Klerksdorp en Rustenburg beide 7:23, Potchefstroom 7:21, Mahikeng 8:23 en Vryburg 5:23. In die Vrystaat, Bloemfontein 5:21, Welkom 7:22, Bethlehem 3:18. In die Noord-Kaap, Upington 5:23, Kimberley 6:22, De Aar 4:17, Alexanderbaai 10:15, Springbok 8:15, Kalfinia 3:15, Sutherland -4, styg tot by net 12. En dan die Weskaap, Kaapstad 10:16, Vredendal 8:17, Riversdal 6:14, so ook George, Woester 6:15, Beaufort West 5:15, Oudtshoorn 4:15. Ooskaap, Gqeberha 9:17, Makanda 8:16, Kraddock 3:16, Graaf-Reinet 3:16, Oos-London 10:18, Port St. John's 12:18, Matata 6:16, Kumane 4:16, Konse 8:17. Laastens KwaZulu-Natal, Durban 16:20, Richards Bay 18:21, Pietermaritzburg 10:16 en Ladysmith 8:20. Dan soos gewoonlik, as jy meer inligting verlang, is jy welkom om hulle webwerf te besoek by www.weathersa.co.za. Nou hierdie weervoorspelling was vir ons geborg deur Lots of Pots. Enige iets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots in Lynnwood of Centurion.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: Is Bosveld Stereo 107.5.

Ja nee, nou kyk, Sting en Chris Norman, nie twee manne wat gewoonlik in dieselfde asem genoem word nie, maar daar het jy dit nou, Cordelia gooi hulle saam met Every Breath You Take, One Last Kiss, 'n lekker keerspel, so op 'n maandag aan. Willem van der Ryst volgende by Bosveld Stereo, hierdie ene klink so bekend, tussen die bome en die bas.

Jeanette Pretoria is natuurlik die helfte van die groep Heuning. En daai was 'n lekker ritmiese verwerking van Jolene geweest. Voordat Patrice Moane, wat ons inmiddels een van haar drenery opgemaak het, in Your Love Takes Me Home en Willem van Rest, het dit vir ons weggeskop met Tussen die boom en die bas. So gevoel wat mens baie keer kry op 'n maandag, nê? Ons het 'n paar sekondes voordat ons by 11:00 uitkom. Ek dink ons kan maar so lank groet. Goeienaand, baie welkom. My naam is Dewald Vleuen. In vir Gilbert Bosch vanaand en ons kuier lekker saam tot so kort voor 1:00. Soos gewoonlik aan die einde van hierdie volgende uur het ons vir jou 'n laat aandoordenking. Bly gerus ingeskakel daarvoor. En as ek so vinnig kyk na wat op die speellys lê en waag, kan ek vir jou sê Bryan Adams maak 'n draai. So ook Bruce Springsteen, Snotkop en Monique. Ek val vir jou natuurlik die snit wat Monique aan die Afrikaanse luistergehoor bekend gestel het, op groot skaal. Dit was so in 2010, kan jy glo, 17 jaar terug al. En dan ook Cat Stevens, net daarna. So, ek is seker, jy gaan ook iets kry waarvoor jy hou op hierdie maandag aand laat aand by Bosveld Stereo. Ons begin met The Brotherhood of Man in Figaro.

Pat Benatar, een van die grootste stemme daar uit die 80s. Ek het onlangs 'n video van haar gesien. Sy is nou al in haar 70s en nog steeds dieselfde teenwoordigheid, dieselfde stem. Dit wys jy maar net, nee, daar is sekere dinge wat nooit verlore gaan nie. Bryan Adams volgende. Ons bly nou by die rockers. So hierdie ene kom uit Kanada uit. En hierdie snit is "The only thing that looks good on me is you."

So na Brian Adams glip ons terug na die 80's toe saam met Anne Murray, Are You Still In Love With Me? Bring ons uit by 11:15 die Bybelsveld Stereo en Tamara Randall. Hierdie is Langpad of ook Ai Ai, die Witbos kraai.

Trainer Rijfje hier by Bosveld Stereo, Tamar Randall se Langpad, Billy Birkenstock, Four Roses en Sheryl Crow, Soak Up the Sun. En glo vir my, ek dink daar is baie van ons wat op hierdie stadium die warm somers daar mis, nee. As hierdie winter so bietjie nader kruip aan ons. Ek het vir jou klankbaantreffer volgende, hierdie is Louis van Rensburg, jy gaan hom goed onthou, dis Enkeling.

Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

Ek hou daarvan wanneer plaaslike mense goeie country musiek doen. Dis Lonnie Richmiller, Heartland Farmland. 25 minute voor 12 en hier's vir jou so 'n stukkie Bruce Springsteen, The Boss met Born to Run.

0: Monique en Snotkop, ek val vir jou voor het Bruce Springsteen. Born to Run, groot, groot treffer gewees daai. In oomblik is dit die Bee Gees en Run to Me.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolfsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Harringtonstraat of kontak ons by

Chad Stevens, a bitter blue for the Bee Gees, Run to Me. Bring ons uit by 10 voor 12, einde van nog 'n uur, hier by die Hart van Goud, en die einde van die laaste uur van maandag ook sommer, nie. Ek het tyd vir 2 snitte voordat ons uitkom by ons oordenking. Belinda Kinnear en Walter Kroes met hulle weergawe van Oneindig, en Gene Rockwell wat ons gaan deurvat, Just a Closer Walk with Thee.

0: Die stem van Gene Rockwell daarsel met Just a Closer Walk to the... Die laaste is net vir die dag en dit bring ons deur tot by ons laatand oordenking.
1: Gegroet en geseend Bosveld Stereo luisteraar en welkom by ons oordenking. Ons open die skrif by Matteus 18 vanaf vers 1 tot 11. In daardie tyd het die disippels by Jesus gekom met die vraag: wie is die belangrikste in die koninkryk van die hemel? Hy het 'n kindjie nader geroep en hom tussen hulle laat staan en gesê: dit verseker ek julle, as julle nie verander en soos kindertjies word nie, sal julle beslis nie in die koninkryk van die hemel kom nie. Wie homself gering ag soos hierdie kindjie, hy is die belangrikste in die koninkryk van die hemel. En wie so 'n kindjie in my naam ontvang, ontvang my. Elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in my glo van my afvallig maak, vir hom is dit beter as hy met 'n groot meelsteen aan sy nek in die diepsee verdrink. Hoe jammer tog vir die wêreld dat daar dinge is wat die mens afvallig maak. Sulke dinge kom noodwendig, maar weet die mens deur wie dit kom. As jou hand of jou voet jou van my afvallig maak, kap hom af en gooi hom van jou af weg. Dit is beter om vermink of krepel deur die lewe te gaan, as om met al twee jou hande of voete in die ewige vuur gegooi te word. En as jou oog jou van my afvallig maak, ruk hom uit en gooi hom van jou weg. Dit is vir jou beter om met een oog die lewe in te gaan, as om met al twee oë in die vuur van die hel gegooi te word. Julle moet nooit een van hierdie kleintjies minag nie, want ek verseker julle dat hulle engele in die hemel gedurig deur by my hemelse Vader is. Liewe luisteraar, net soos jou kind na jou toe hardloop na 'n lang dag van werk, arms oop, gereed om jou te omhels, en jy ontvang jou kind met oop arms, dieselfde manier. So moet ons as gelowiges elke dag wees, arms oop, gereed om na ons Vader toe te hardloop, sodat ons deur ons Vader omhels kan word in liefde, waar ons daardie vertroue het en die versekering het dat ons Vader vir ons sorg en dat ons nie afvallig sal word nie. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, dankie vir die versekering, dankie vir u liefde, en dankie dat ons weet, u is altyd daar, gereed om ons te ontvang, met u arms oop. Help ons om die vertroue van kleinkindertjies weer te kry, met ons arms oop, na u toe te beweeg. Seën ons, deur ons wel en wee, in Jesus naam. Amen.

plaasname soos verweerde tatoeëermerke oor die aarde se valley, waar 'n rolbos meer sin as 'n valley maak. Hier draai die wind sirkels en die hemel hang soos 'n

Dinsdagoggend en ons verwelkom dit met Appel en Genesis. Goeiemôre, baie welkom hier by Hart van Goud. My naam is Dewald Vleen, ek het vanaand waargeneem vir Gilbert Bosch en oor so 'n bietjie minder as 'n uur gaan ek die leisels oorgee aan Rudy van Deventer, wat jou gaan geselskap hou dan nou tot 5:00 vanoggend. In hierdie eerste uur van Dinsdag hoop ek om vir jou net die beste musiek te gee. Ek is seker jy gaan geniet wat op hierdie speellys lê en wag. En ons gaan sommer baie vinnig met die deur in die huis val hierso. Hierdie is Roxette en Almost Unreal.

0: Dramatiese einde daarso vir Tolbos, met lekker Tolbos. Voor hy daai mooie ene van Neil Diamond, Play Me, en dan raak sy sy heel beste ene, in my opinie, Almost Unreal. 16 minute oor 12, tyd word aan jou gebring deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Die musiek wat jy onthou, Bosfort Stereo.

country klanke van Brad Martin, 'n man wat ook baie te vroeg by ons weggeneem is. En voor dit Rolling Stones, Ruby Tuesday. Natuurlik, die manne daarso wat bekend staan as the Strolling Bones. Hulle is daarom ook al baie, baie jare in die bedryf. Ek is jou Fat Man volgende met Kampkommandant, maar net na hom. Luister mooi, daar is dalk so ietsie wat vir jou 1000 rand in die sak kan bring, as jy aandag skenk.

Franja Du Plessis wat haar talent op toon stel met daai ene. Dit was More Hearts Than Mine. Voor het Jimmy Allen, Noah Cyrus, This Is Us en Fat Man, se kamp kommandant. Amper tyd vir my om te groet, ons het vir Armand Joubert voordat ons daarby uitkom en ook so 'n bietjie Laura Branigan.

Laura Branigan se Gloria, ek hoop jy het dit ook so klein bietjie harder gesit. Net so tot op die punt waar die bure begin laat. Dis mos hoe ons die musiek van die 80's speel, nê? Nee. Voor dit was Armand Hubert en Hou Vashou. En dit bring ons uit by kwart voor een, wat beteken is tyd vir my, Dewald Vleuen, om jou te groet vanoggend. Ek het Rudy van Deventer reg om oor te neem jou geselskap te hou tot 5:00. Ek los jou met 'n handvol snitte hierse volgend. Cinema, Fire of Love, so bietjie plaaslike klanke, is volgetop met Sonei Hubert se Sober Sondag Begeerte. Dan is ons terug na die 90's met Jason Donovan en Rhythm of the Rain. En ons maak die uur klaar met die country klanke van Eric Church en Hell of a View. Kom ons probeer hierdie ene nou weer. Ek gaan vir jou sê, ek is Sondag weer terug, Vrydag weer terug agter die mikrofoon, kan ek en jy verder kuier Vrydag aand, die musiek geniet en die werksweek agter ons plaas. Maar ons het dit gisteroggend gedoen en dit het nie so uitgedraai nie, so kom ons kyk of ons die keer meer sukses gaan hê. Totdat ek en jy dan nou weer Vrydag aand gesels van my Dewald Vleuen. Voorspoed, sterkte en mooi loop.

0: Bonnie Tyler, it's a heartache in Vaughn Gardner, bou aan liefde. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 12:15. Die tyd is hier gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Creersdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

Die klanke van Simon & Garfunkel met Scarborough Fair. Ek hier verder met net die beste musiek op die speellys. En nou het ek vir jou Hosanne Cash, se 7-year itch, Lirika Rauch, met Jy is te dierbaar, en Matt Howard, Gimme Your Worst.

0: Wars.
1: Matt Howard, give me your worst lorry karag. Jy is te dierbaar. Ek gaan verder met net die beste musiek by die stasie met die hart van goud. Net hierna.
2: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld.
3: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
1: Die Campbells aan die beurt met COC, Brian May, Too Much Love Will Kill You, en Audrey Landis, Paradise Generation, Marius Strydom, en die holtes van my hand, Honey van Bobby Goldsboro.

Cool en die gang wat hierdie hier afsluit met die Joanna. John Edmund het voordat met Toy Train en Donovan Er. Hou jy nog van my? Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. Ek is Rudy van Deventer en ek hier begin hierdie nuwe uur met Tina Tanita Tikaram. Cathedral Song, Jackie Lou, dit reën in die Kaap en Blondie met Maria.